Melodifestivalen med världens bästa lyssnare. Det var ju The Ark med Worrying Kind. Snart ny musik från Miley Cyrus, Younger You. Jag ska också spela Alicia Keys med No One. Men nu närmast Gresula och Half of Me.

hört ny musik från Miley Cyrus och Lainey Wilson. Den heter ju Younger You. Och hon som sjöng No One tidigare, det var Alicia Keys. Och här har vi nu gruppen som hette Bodies Without Organs, förkortades BVO. Låten är Sunshine in the Rain.

Så slutar låten Without You från Avicii och Sandro Cavazza. Och han som sjöng Mr. Electric Blue alldeles nyss, det var ingen mindre än Benson Boone. Och vi släpper fram stavhopparen Armand Mondo Duplantis nu. Han gör ju musik också. Lyssna här, Feeling Myself.

0: Kanalen med världens bästa lyssnare. Det fick Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Var det dags för en cover nu? Originalet gjordes av Toto på 80-talet. Men nu handlar det om Bacall och Malou med Africa.
1: Bacall, Mello.

som man brukar säga. Hej, det är jag Henke bakom spakarna här. Jag tänkte bjussa på musik från Adele snart. Hello heter låten. Men jag startar upp den här timmen med senaste från Ray Dalton. I just wanna be happy.

Fortsatt. Ja, så heter sången ifrån Victor Lexell. Jaha, kul att du lyssnar. Jag har mer musik att bjuda på, en 80-talsklassiker från Rockwell till exempel. Somebody's Watching Me heter den. Så den ska jag spela för dig. Och så Kimberly med Melodifestivallåten Eternity också. Men nu närmast, då blir det Leoni och Pascal Letoblanc.

han är foliehatt på. Lite lätt paranoid verkar han vara. Rockwell, Somebody's Watching Me. Ja, man kan aldrig så noga veta. Kimberly fick du också tidigare med Eternity. Och vi ska lyssna på artisten John Newman nu med Love Me Again.

Drive Safe sjöng Miles Smith och Niall Horan. Och nu är det dags för en tjej som kommer till Skåne till sommaren. Hon gör ju en spelning i Helsingborg den 8 augusti. Jag pratar om Veronica Maggio. Här är hon med Tillfälligheter.

alltid på gott humör av den här låten från Katrina and the Waves. Walking on Sunshine heter den. Och dessförinnan fick du Omi med Cheerleader. Och jag släpper fram nästa artist som är Olivia Dean. Lyssna på Man I Know.

så heter låten från Ed Sheeran i en remix av Cyril minsann. Och strax Harry Styles och hans American Girls. Men allra först ska Danny Saucedo bjuda upp. Kom dansa med mig.

heter jag. Jag har laddat upp med mycket musik den här timmen också. En klassiker från Genesis till exempel, Invisible Touch. Kommer snart, men jag inledde med ny musik från Ella Langley. Nya låten heter Choosing Texas.

är nog ganska messed up, lite till mans har jag en känsla av. Keith Urban sjöng låten som heter Messed Up As Me. Och nästa artist, det är New Kid. Vi lyssnar på Hurricane.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det här var senaste från Bolaget och Dante. Den är inte fel på dig. Och jag fortsätter med sången som vann Eurovision Song Contest år 2013 för Danmark. Emily De Forest och Only Teardrops.
1: Sky's red tonight. We're on the edge tonight.

0: Du skrattade ju gott åt mig igår när Marcus från Staffanstorp Gästis var här och bjöd på mat. Då kan jag ju svälja en snus.
1: Du var inte nöjd med hans kryddning där alltså.

Så heter låten We Don't Talk Anymore från Charlie Puth och Selena Gomez. Och nu är det dags för en kille som fick en gitarr av sin pappa som femåring. Och då startade musikintresset såklart. Jag pratar om Alex Warren. Här är han med Eternity. Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: Du hörde Bella Kay med låten som heter I love it, I love it, I love it. Och då blev det dags för mig nu att säga hej då. Så jag säger bye.
1: Bye.
0: Och Guldmorgon tar över alldeles strax, så det är bara att hänga med.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt måndagen här i Skåne och Karlsund säger halvklart till mulet väder, både med en del solchanser men också risk för regn på del håll. Temperaturen runt 20 grader och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Måndag morgon, vi tackar Henke för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här morgonen med Somber och Gloria Gaynor i Musikmaning.

Lägerkanalen med en discoklassiker senast. Du fick Gloria Gaynor med I Will Survive. Henrik Friberg heter jag som säger god morgon ifrån Guldstudion denna tidiga måndag. Hoppas att du har haft en riktigt härlig helg. Kanske firat mamma igår med tanke på att det var mors dag. Kollegorna är på ingång också. Jane Tilly och Paula Sandberg kommer att göra mig sällskap här alldeles strax.

0: Det är god morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Mike and the Mechanics med Over My Shoulder. Och i måndags så var det premiär för en ny kändis i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Handlar ju om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och förra veckan fick vi ju inte rätt svar. Det gissades ju då bland annat på Hampus Nessvold, Armand Duplantis och Anders Hansen. Det är ingen av dem, men vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Den där killen så har en ny chans denna morgon. Vid 7:30 så är du välkommen med din gissning.
1: Ja, faktiskt. Det här är

0: måndag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Tame Impala med Dracula. Har läkarålen fastnat upp i gummen eller?
1: Det är det som är grejen.
2: Alltså. Jag ser att du har halva handen inne i munnen.
1: Jag tänkte jag ska prata nu så jag kan inte ha det. Det är ju samma sak. Alltså. Det är den lilla biten som är kvar. Fastnar den upp på tänderna så vet man inte hur man ska få loss den. Bara. Jag får på det igen om vi pratar om majs igen. Kommer ni ihåg det?
2: Ja.
1: Finns det något? Men du sa, åh, grillad majs. Ja, yeah. Men jag tänker bara kludet, massa majsgrejer i tanden.
0: Ska man servera majs så måste man nästan ha tandpetare.
1: Ja. Alltså, jag brukar se sådana detektivfilmer på internetet, på tv. Och där är sådana tortyrmoment. Va?
2: Som äter majs?
1: Nej, men om du gör massa andra hemska saker. Om det hade fan man räckt att bara ge dem en majskolv och inte ge dem en tandpetare.
0: Du skrattade ju gott åt mig igår när Marcus från Staffanstorp Gästis var här och bjöd på mat. Då råkade ju svälja en snus.
1: Ja, du var inte nöjd med hans skrivning där. Alltså.
2: Men, alltså det där är helt galet att du svalt.
0: Men har du inte råkat ut för det?
2: Aldrig att jag har svalt en snus.
0: För kock Marcus som också är snusare, han gör det titt som tätt också, berättar han.
1: Men det ska inte vara kul här nu, för att jag har ju sån munsår mellanåt, så finns det ju sån compede man sätter på. Munsår gör ju väldigt, väldigt ont. Så att man på sånt som man, ungefär som man sätter på skoskapen när man får på skorna. Det har jag svalt många. Men en snus måste ju krydda det lite mer, va? Gör inte det?
0: Vad är det konstigaste du har svalt? Hör gärna av dig till programmet. Du mejlar på guldmorgon@guldkanalen.se. Try to keep you close to me, but life got in between.

0: måndag morgon, det här är Gullmorgon. Och senast fick du Diddy Snake och Bipolar Sunshine i Paradise.
1: Jag läser om en stor finsk befolkningsstudie. Alltså man har frågat 15 000 kvinnliga tvillingpar, alltså bara då för att utesluta om det har med arv eller miljö att göra och sånt ju, om kvinnor med visst antal barn, vilka som lever längst. Hur många barn är det bara optimalt att ha för man ska leva längre?
2: Oj.
1: Ja, då tänker man, jag tänker automatiskt så här, jag har ju fler barn.
2: Ju mindre lever, kortare
1: lever man.
3: Ja, men, stor risk för hjärtinfarkt.
1: Ja, faktiskt. Men det är inte så logiskt, va? Kan du gissa hur många barn man ska ha för man ska leva längre? Eller ha,
3: jag nej. Tror och hoppas på två.
1: Ja.
2: Ja, det är nog fler, va?
1: Ja, mellan två och tre. Alltså, ja, så det är ganska, och är kvinnor som föder dem mellan 24 och 38 år så åldras man långsammare. Men det är en sak som inte då är riktigt. Och om man då inte har barn överhuvudtaget, tror du man lever kortare eller längre än de som har barn då? Man kan ju tänka lite grann så här, har man barn, jobbet och sånt, man får massa stresspåslag och så vidare.
2: Ja, fast samtidigt så är det väl kanske barnen som också håller en ung. Ja. Och håller en igång.
1: Exakt så. Kvinnor utan barn visar tecken på snabbare biologiskt åldrande än de som hade barn. Och lite, vad sa du igen? Så hade jag ingenting för att vara klokt.
2: Ja, men jag menar på att barnen håller ju föräldrarna unga och igång.
3: Ja, det är som träningspass hela tiden.
2: Kanske. Ja, nästan.
1: Ja, lite grann så också. Men sen så är det lite orokopplat till det också. Man kanske man, ja. Är man mer orolig när man är. Men det spelar inte så stor roll. Men man menar också på detta att om man då inte har barn så kanske man lever lite mer osunt. Mm. Än man kanske istället, när vi sitter där hemma och vaggar barn och sånt, så kanske de andra springer ut på krogen och gör massa sådana saker.
3: Ja, men jag tror också om man har barn så får man ju visa, måste man visa att man är gott föredöme. Mm. Så att man äter kanske nyttiga och sånt där, för att det precis. Måste man ju visa för barn att så här ska vi leva.
1: Ja,
3: har man inte barn så äter man, precis som du sa, lite mer osunt.
1: Ja, så kontentan av detta helt enkelt. Vill du leva längre, skaffa barn.
3: Eller låna några.
1: Ja.

0: Och välkommen till måndagmorgonen i Guldkanalen. Senast fick du Alcazar med This is the world we live in.
1: Vi har ju pratat mycket om Per-Olas husvagn. Vi har pratat väldigt mycket om min före detta kolonistuga.

0: rutorna, myggskydd till rutorna så att man kan ha rutorna öppet på natten utan att det kommer in myggor. Och det hade ju kunnat funka bara så, men om man då vill ta det ett steg längre så funderar jag på om jag ska köpa såna här bakluckertält som man då sätter på bilen. Och då innebär det att man sover ju inne i bilen, men i själva tältet kan man då ha stol och bord och sitta där och äta.
1: Det blir ju nästan som ett litet förtält till bilen.
0: Ja, ja. Exakt.
2: Jag tycker det ser jättebra ut.
0: Så det funderar jag starkt på att göra faktiskt. Och då kan man ju åka iväg till en camping och så får man ju sin lilla plats och så campar man där.
1: Det här tror jag kan bli någonting. Jag tänker också, det är ju populärt nu med glamping. Mm. Då är man, bor man i ett tält som har nästan kristallkronor i taket. Mm. Du kan ha en kristallkrona där för att tända på bilen.
2: Detta är ju grymma. Jag tänker bara det. Du klarar för mygg, va? Myggnät. Det du ska kolla lite grann så du klarar medelålders män som är något överförfriskade på campingen. Det ska du försöka klara också. Det
1: finns att du ska ljudisolera?
2: Ja, på något sätt. Alltså, för det finns sådana också på campingplatser.
1: Men vad ska du köra någonstans då?
0: Jag vet inte var jag kanske får börja lite i närområdet. Så jag kanske tar Lomma campingen först.
1: Ja, precis. Eller Ringsjön eller något sånt där.
0: Nära och bra. Ja. Om ifall att...
1: Låt som en lysande. Har du köpt den eller ska du bara beställa?
0: Nej, jag har inte köpt den.
1: Klicka!
0: Jag är ett klick ifrån.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefan, Pericles, Fåblyga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanex och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
4: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
5: Mamma!
6: Ja, vad vill du?
5: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
6: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
5: Jag försökte spola ner den och det blev översvämning i toan.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
9: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
10: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
11: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
12: Ja.
11: Åt man pannkakor då?
12: Ja, du.
13: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
14: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
15: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
16: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
17: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
18: Varsågod.
19: Oh, tack.
17: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
0: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla med Siv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
20: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
21: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.

0: utemiljöer som gör att ett hem känns som hemma.
1: Inredningsgalleriet.
2: Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.

0: catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
1: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
2: Är det något speciellt som du grubblar på då?
1: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
2: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
1: Nej, nej.
3: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
6: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
7: Ja?
8: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
7: Haha, något mer?
8: En kaffefilter.
7: Ja, okej, ses samma.
9: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
10: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
11: Väderutsikterna framåt måndagen här i Skåne och Karlsund säger halvklart till mulet väder, både med en del solchanser men också risk för regn på del håll. Temperaturen runt 20 grader och vi får en vind som är svag till måttlig.
12: Måndag morgon, klockan är strax efter 6. Du lyssnar på Guldmorgon.
13: Jag heter Jane Tilly.
12: Henrik Wiberg här.
14: Och här sitter Per-Ola Sandberg.
12: God morgon!
13: God morgon! God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Agnes senast med Fingers Crossed. Nu är de här äntligen. Kollegorna är tillbaka igen efter helgen. Det är Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: God morgon.
0: Välkomna till jobbet.
1: Tack så mycket.
0: Har helgen varit god?
1: Du, det har varit 100 Gunnar här i helgen. Jag har ju haft kalas för min yngsta son som har fyllt 13 för inte så länge sedan.
2: Vad var det för sorts kalas?
1: Det var ju släkt. Kalas. Mm-hmm. Släkt och vänner.
0: Vad bjöds det på då?
1: Det blöds.
0: Smashed burger?
1: Nej, det var grillad kyckling med potatisgratäng, vitlöksbaguette och sallad.
2: Mm. Oj, oj, oj.
1: Ja, och sen var det tårta också såklart.
0: Men höjdpunkten var väl alla presenterna kan tänka mig?
1: Mm, det var ju det.
0: Han var nöjd och glad efteråt.
1: Han var väldigt nöjd och glad och jag var helt slut. Det blir ju mycket när man ska fixa och dona för en 20 pers liksom.
2: Mm. Mm. Det är nog så. 13-åringen tänker, vad får jag för presenter? Han tänker absolut inte, åh vad skönt det skulle bli att träffa alla sina släktingar.
1: Nej, nej, nej. Absolut inte.
0: Det är ju presenterna i fokus ju. Ja. Men nöjd och glad var han i alla fall.
1: Ja, det var han.
0: Det känns tryggt. Mm. Martin Fandén är här och kommer ge dig morgons första trafikuppdatering alldeles strax. Du får några tips av honom. Det gör du på 010 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se. Apphets.
5: Polisen. Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå? Det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej. Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
8: Välkommen till kundägda LF Skåne.
9: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
10: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för
11: Ekebofestivalen.
10: Lasse Stefan, Herr Ickles, Förblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quid, Thomas Svensson, Sanex och många, många fler. All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
12: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
13: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
14: Kom, jag har hittat något.
15: Ja, men kolla. Det är ju en pärla.
14: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
15: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
14: Coolt. Hade man inte Pokémon?
16: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype. Gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
17: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
18: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
19: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
20: Tack för hjälp!
21: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
22: Din bästa kompis på vägen. toystransporter.se.
23: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är en stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
24: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
25: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag.
0: Mark och anläggning i Simmelsberga.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
23: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
2: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
3: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
20: Varsågod.
25: Oh, tack.
3: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.

0: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
3: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
4: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: I'm Just a Kid fick Simple Plan hos Gullmorgon. Det är måndag, vi är inne i den första sommarmånaden, juni. Första juni.
1: Ja.
0: Känner ni att sommaren är här?
1: Om vi känner.
0: Det är Gun och Gunnel vi säger grattis till, och vi har även temadagar.
1: Mm, det har vi. Idag så är det mjölkens dag. Ja. Det har vi haft stora diskussioner om här på jobbet ju, när Per-Ola skulle köpa röd mjölk och så kom han med fet mjölk.
2: Ja, men om jag får information, kan du köpa en mjölk som röd till mig?
0: Ja. Ja,
2: då köper jag mjölk som är en röd förpackning då. Jag tänkte att det är inte röd med själva mjölken.
0: Där var jag inte tydlig.
2: Nej,
0: det var brist i kommunikationen, för i mitt huvud så är ju röd mjölk lättmjölk.
2: Mm.
0: För jag köper ju Skånemejeri.
1: Ja. Mm.
0: Men du köpte någon Stockholmsmjölk och den röda där var ju då fet mjölk istället.
2: Ja, precis. Men jag är van sen min mamma Majvi. Det var likadant där ju. Men jag är glad att du erkänner det i alla fall.
0: Sen har vi också lärt oss att mjölk ger starka ben.
1: Ja.
0: Är det inte så?
2: Jo, man bryter inte benen lika lätt, lärde man sig på 70-talet.
1: Sen blir det svårt med den andra temadagen. Det är mobilfria dagen idag.
0: Ja, det vill ni inte vara med på, va? Eller?
2: Nej.
1: Ja, det blir ju svårt, va? När man ska ha tag på ungar och allt.
0: Ja, fast då gjorde man förr egentligen.
2: Ja.
1: Ja, men...
0: Då kanske det var lugn och ro.
1: Ja, det var det nog.
0: Nej, men det kan ju vara någonting man kan fundera på ju. Och man kanske kan lägga telefonen en
1: man
0: stund.
1: Man kan kanske begränsa sitt användande idag.
0: Ja, exakt. Vi tar en koll på morgontrafiken. Här är Martin.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Det är morgon som inleds bra vad gäller trafikläget på vägarna. För tåg mellan Malmö och Helsingborg, där är det försening just nu. Detta beror på signalfel mellan Kävlinge och Landskrona. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med musiksenast ifrån Harry Styles med Golden, och det är ju måndag, 1 juni. Det är Gun och Gunnel som är namnsdag. Jane, du har också lite historia om den här dagen.
1: Ja, men det har jag, för det var idag 2005 som lagen träder i kraft. Det är ju alltså rökförbudet på restauranger och nöjeslokaler. Det här träder i kraft i Sverige idag, och det är ju såklart att det begränsar offentlig rökning i landet. Och det är ju många här. Ja. Och då som börjar att snusa istället.
0: Alltså själv var jag ju rökare på den tiden. Jag tänkte, hur ska det här gå? Mm. Och då jobbar man ju som DJ på lite olika nattklubbar. Och tänkte, hur ska jag klara det i 4 timmar när jag står och spelar musik utan att röka? Mm. Men måste ju säga att resultatet har blivit bättre än det var innan. Alltså.
2: Det var en väldigt, väldigt, väldigt bra lag.
1: Ja, det var det. Och jag kan ju säga nu när man sitter och tänker på det att gisses. Det var ju då när man gick ut på liksom dansställen, då stod folk och rökte på dansgolvet. Det är ju helt galet.
2: Ja, har ni aldrig suttit utomlands du och sen så känner ni den doften av rök, så tänkte, vem fan är det som rökar här?
0: Ja, men det känns ju så fel också när någon sitter och röker inomhus. Ibland så råkar man ut på det, tänker man, gud vad konstigt. Men på den tiden var det helt normalt. Vi säger grattis idag till Tom Holland. Jane, vem är det?
1: Jag vet inte.
2: Det är Spindelmannen.
0: Det hade du koll på, ja.
2: Ja, visst vet jag det.
0: Peter Parker, Spindelmannen. Ja. Han fyller 30 idag. Vi säger också grattis till Alanis Morissette.
1: Ja.
0: Ge oss någon hit.
1: Iconic.
0: Ironic. Yes, Hand in My Pocket bland annat.
1: Ja, jag vet bara att hon var med i ett avsnitt i Sex and the City.
0: Mm, fyller 52 idag. Vi säger också grattis till Heidi Klum, Per-Ola.
2: Fotomodell, va?
1: Duktig. Ja.
0: Tysk supermodell. Hon fyller i 53, och sen säger vi grattis till Jason Donovan.
1: Ja, han var ju med i den australiensiska serien Grannar.
0: Ja, och som där han spelar mot
1: Kylie Minogue.
0: Och de var också ett par där stundtals.
1: Och han gjorde en liten musik också.
0: Too Many Broken Hearts bland annat. Jason Donovan fyller idag 58. Alan Wilde har ni inte koll på, va?
2: Nej, säg.
0: Han var ju medlem i Depeche Mode.
2: Ja, jag var hårdrockare. Även om jag vet att han inte sagt att jag visste.
0: En längre period, han fyller 67. Ronnie Wood däremot.
2: Ja, han har koll på. Han var med i Faces, men han är mest känd för att spela gitarr i Rolling Stones. Va?
0: Ja, Ronnie fyller 79. Och Morgan Freeman.
1: Skådisen. Mycket
0: vilken
1: duktig.
0: Vilken fantastisk berättarröst han har.
1: Ja.
0: Han är ofta i början av filmerna och berättar saker.
2: Ja.
0: Han är ju helt ljudlig.
2: Och nu kan inte frihet. Jag är ju inte dum i huvudet.
0: Ja, han är duktig. Han fyller då 89. Grattis.

0: Morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Snow Patrol med Chasing Cars. Och de senaste kändisarna har gått ganska snabbt, eller hur Jane?
1: Ja, det har de i alla fall, de två som vi plockade ut. Ja, i för sig, den som du, Camilla Hamid, gick också ganska så snabbt.
2: Ja, faktiskt.
0: Ju. Där var du lite styv i kåken också faktiskt.
2: Ja, men det klarar bara för era två föregående.
0: Ja, fast de var ju riktigt usla. Mm. Camilla Hamid höll väl en vecka kanske max,
2: ja.
0: Eller två.
2: Ja. Jag tror att denna kändisen som jag har nu kommer att hålla sig åtminstone över sommaren.
1: Oj då!
0: Mm. Skulle du säga att det är kanske en av de bästa kändisarna någonsin?
2: Jag skulle kunna säga med all säkerhet att detta är den bästa kändisen vi någonsin har haft.
0: Vill du säga emot så är du välkommen att ringa om en timme och gissa
3: nu.
0: Den nya kändisen låter ju så här.
3: Ja, faktiskt.
0: Och du gissar ju som sagt om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
3: Tågen mellan Malmö och Helsingborg, där är det fortfarande förseningar. Det beror på ett signalfel mellan Kävlinge och Landskrona. Vägarna däremot, där rullar det på bra fortfarande. Det är inget akut som ska inträffa. Vill du tipsa, då ringer du 010 11 901.

sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.

0: Hjärtligt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
1: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.

0: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
1: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
2: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
3: Samla dina lån till ett på lendo.se.
4: Kanske en tävling där man kan vinna ett års tvättabonnemang, bok och Q8.
5: Det känns hundra.
4: Och bulla upp med provsmakning och en massa fina erbjudanden.
5: Bra! Det känns väl 100 det här.
4: OK fyller 100 år. Kom förbi och fira med oss den 5-7 juni. Välkommen till OKQ8.
6: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
8: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
11: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
12: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
13: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
14: Ja?
15: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
14: Haha, något mer?
15: En kaffefilter.
14: Ja, okej, ses samma.
16: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
17: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
18: Hej, vill du dansa?
17: Första skjutsen.
19: Ska du med eller liksom?
17: Och inte minst, första bostaden.
20: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
17: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
21: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
22: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det här är Guldmorgon med musiksenast ifrån Dermot Kennedy med Funeral. Det är måndag, vi är inne i ny månad, den första sommarmånaden per år, juni månad.
1: Ja visst, du är lite inrutad där. Vilka är sommarmånaderna?
0: Juni, juli, augusti.
1: Ja.
0: Har du dålig koll så kan du lyssna på Per Gessle och Gyllene Tider.
1: Exakt.
0: Han brukar sjunga om det också.
1: Ja.
0: Inga konstigheter. Tilly, vad har du planerat i helgen här, eller
2: du,
0: veckan?
2: Du, jag kan säga dig att det är i helgen det smäller till. Det är kiosktjänst.
0: Jaså?
2: Jajamensan.
0: Vi har också tjänst på söndag.
2: Ja, jag har på lördag.
0: Ja.
2: Mm. Och så ska sonen spela match också.
1: Mm. Kan man beställa hem, om jag nu är lite sugen på din hamburgare där, kan man beställa hem det till Svedalen? Foodora, funkar det?
2: Nej.
0: Hur kör ni där med, har ni grill då med hamburgarna? Eller är det...
2: Ja, alltså vi har ju två stationer. Så den ena stationen är ju kiosktjänsten. Ja. Och sen så är det en station som är grilltjänsten.
0: Och är ni två stycken som jobbar varje gång eller fler?
2: Två i kiosken.
0: Vad ska du köra, är det grill eller?
2: Nej, jag kör kiosk.
0: Ja, för jag tror jag åker på grillen alltså.
2: Ja.
0: Jag är inte så, jag är duktig på grilla.
1: Nej, jag tror faktiskt att Staffan står på en av de mest framstående idrottskioskerna i hela Skåne, måste jag säga.
0: Du har varit där och handlat mycket.
1: Jag har varit där och handlat, och just att de har två stationer, liksom först kiosken och sen skickar man vidare till grillen.
2: Just det.
0: Det är mycket att välja på.
2: Nej, det ska bli väldigt roligt.
0: Per-Ola, vad ska du göra veckan?
1: Det är så att jag har min äldsta dotter fyller 30 denna veckan. Hon bor i Stockholm och kommer ner här nu några dagar. Och vi ska till Danmark på torsdag. Och innebär att jag kanske inte kommer att komma på... Nej, vi ska på onsdag, så jag kanske stannar hemma på torsdag. Bara på hur jag känner mig.
2: Nej.
1: Jo.
0: Så kan du inte resonera.
1: Jo. Ja, ja.
0: Men tänk gärna att hon fyller 30 och du är bara 25. Och ge det till.
1: Nej, det ska jag förklara sen faktiskt.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt måndagen här i Skåne och Karlsund säger halvklart till mulet väder, både med en del solchanser men också risk för regn på del håll. Temperaturen runt 20 grader och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Det är måndag morgon, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Guldmorgon. Henrik Wiberg heter jag.
3: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon!
3: God morgon!

0: god morgon. Med musik senast från Alex Warren med Fever Dream när klockan är 7:04. Det var ju mors dag i helgen. Eller igår var det ju.
1: Ja.
0: Mammorna runt omkring är glada och nöjda.
1: Ja, men det tror jag nog. Mossan blev ju vällad ju. Min mor alltså. Ja. Jag och bror, vi tog vårt ansvar så... Ja, hon går ju rätt knicket va. Så vi tog rullstol så körde vi in och så handlade vi lite grann.
0: Vad mysigt.
1: Ja,
0: restaurang och sådär också.
1: Ja, absolut. För att också kommer de ut lite grann. Du vet, så tar man en annan väg hem och sånt. Och så vet, normala fall när man kör med en Sverigedemokrat. Men så kör de motorvägen. Nej, ja. Nu tog vi skogen här.
0: Oh ja, riktigt söndags utflykt.
1: Ja, visst. Och så ska man givetvis köra väldigt sakta. Och så ska man hålla till 2 bratten och ha en gubbakeps på sig. Ja, det var härligt faktiskt. Ja. Hur var det själv? Ja.
0: Vad vill mamma Maj vi har för någonting när hon får välja själv vad det gäller mat?
1: Nej, men det ska vara riktigt...
0: Husmanskost.
1: Ja, vad är det för fel på kyld, pantofflor och sås, som min kompis Håkan säger. Ja, det är ju husmanskost. Och det är ju faktiskt väldigt sällan man får tag i sådana restauranger nu för tiden. Som jag riktigt liksom.
0: Trevligt.
1: Mycket, mycket. Hur gick det själv då?
0: Mamma Gunvar fick ett samtal i alla fall. Så jag tror att mamma Maj är mer nöjd.
1: Ja.
0: Men mamma Gunvar var inte helt missnöjd heller.
1: Men du, vi kanske skulle kunna knåpa ihop dem.
0: Ja.
1: Så slipper vi ju, inte slipper oss låt och fel och så. Men så har de kanske lite nytta av varandra.
0: Kör varannan mot då kanske.
1: Ja, men om jag kör hem min mor till din mor.
0: Ja.
1: Så, ja, det är mycket man kan göra så.
0: Sen har du ju en dotter.
1: Ja.
0: Och du bor ju med mamman där ju.
1: Ja.
0: Var du med där någonstans? Inblandade det också?
1: Nej, grejen var hon var tävla i Göteborg nu. Och, så att det blev inte riktigt sån traditionell morsdagfirande. Hon kom hem sent igår så det blev liksom en sån överlämning där.
0: Mm. Ja. Det är lite mysigt. Jag har ju 2 barn då va?
1: Ja.
0: Och det var ju, vi fixade ju lite inför detta ju.
1: Ja.
0: Så fick ju liksom sonen fick ju göra ett litet kort och så fick dottern rita en liten teckning och så handlar vi lite grejer och så gör man en present tillsammans. Det behöver inte vara så stor grej liksom.
1: Nej, och det är inte själva målet i sig. Vägen dit, det är ju också en del.
0: Så mamman är glada i alla fall.
1: Jag hoppas.
0: Det är guldmorgon här. God morgon.
2: God morgon.

0: god morgon med musikkännaste från Justin Timberlake med Can't Stop This Feeling. Och vi är plötsligt två i studion. Vi har ju skickat hem Jane Tilly.
1: Yep.
0: Var lite krasslig här.
1: Ja.
0: Vi hoppas att hon kanske dyker upp imorgon istället.
1: Det hoppas vi verkligen.
0: Något tillfälligt.
1: Ja, men du tittar ut. Solen skiner på oss.
0: Ja, det är helt ljuvligt.
1: Ja.
0: Men jag tänker just, du vet det här, när man är, till exempel, jag tror jag har magsjuk.
1: Ja.
0: Det är alltid så här frågan om man har ätit något dåligt.
1: Ja.
0: Eller om man har åkt på någon influensa eller liknande.
1: Ja, det är ju skillnad då liksom.
0: Och när vet man det?
1: Ja, det vet, har man ätit räkor och något sånt skumt så kan man kanske misstänka dig också.
0: En dålig kebabrulle eller någonting.
1: Ja, jag brukar tänka ibland, liksom, jag är inte bra. Har du koll på sånt, hur länge mat får stå i kylen och sånt? Alltså om du käkar någonting på måndagen, så är det så att du äter spaghetti köttfärssås. Hur länge kan det stå i kylen? Har du koll på det?
0: Tror jag. Alltså jag är inte så glad för det, utan jag vill ju gärna, jag vill inte ha det för länge i kylen, men jag tror det kan stå en vecka i alla fall.
1: Ja.
0: Det är nog ingen stor.
1: Ja, du vet jag inte, men om man då har haft liksom, så att du har festat med lite räkor på söndagen.
0: Mm.
1: Så min sambo är väldigt bra, alltså hon tycker man ska inte spara för länge liksom, man ska vara säker. Och räkor är lite grann liksom en varningsbomb om man säger så.
0: Ja.
1: Men jag vill ändå testa, jag vill inte kasta, jag är lite för snål för att kasta va.
0: Men ett bra tips är väl att använda näsan tror jag.
1: Ja.
0: Att man får dofta på det.
1: Mm.
0: Så länge det. Jag har ju en mjölk här, så att den brukar ju 10 dagar.
1: Ja.
0: Luktar det bra så har det i kaffet.
1: Ja, ja. Blir det klumpar och sånt, kastar du den?
0: Det gör jag faktiskt.
1: Ja. Så. Nej, men jag tänker på det, jag testar också, det är bra liksom.
0: Ja.
1: Men
0: ibland, eller låter en kompis testa.
1: Man tänker så ibland när man sitter där på toaletten efter en räkare, jag skulle inte testa faktiskt.
0: Martin van Leen kommer hålla koll på morgontrafiken. Du ska få en trafikuppdatering här alldeles strax.
2: Sommaren i samarbete med Lingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Pri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Reklam.
3: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodlar med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
4: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
5: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
6: Välkommen till kundägda LF Skåne.
7: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
8: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
9: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
10: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
9: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
10: Va?
9: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
10: Va?
11: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsgården.se.
13: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
14: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
15: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
16: Varsågod.
17: Tack.
15: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
18: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
19: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
20: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
21: Välkommen till
16: till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
17: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
21: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucys.se.
22: Lilla Byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nautic.se. Barn och ungdom, fri entré.

0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Forenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
2: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
5: Olle Jönsson, Danne Stråhed.
6: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
7: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
8: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
10: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
11: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med Miss Li senast med Dansa med mig själv.
1: Henrik, titta ut genom fönstret.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det är fint.
1: Inte ett moln så långt ögat kan nå, eller?
0: Nej, väldigt klarblått faktiskt.
1: Ja, det är gud. Jag tänkte berätta här nu, alltså, vi har väl ändå ett litet ansvar, du och jag här nu, att man ska få folk att tänka lite positivt. Mm. Att det ska vara roligt att leva och hela den grejen och sånt. Ju.
0: Absolut.
1: Jag tänkte på det nu när det regnar. Regn är ju trådet i sig, va?
0: Ja, fast det är väl bra nu med tanke på att det har varit lite vattenbrist.
1: Det är bra, ja. Alltså för alla grödor och sånt så ska det ju regna till lite grann. Så, så tänkte jag nu helgen när det stänkte till, ja men det är bra för vattnet. Så. Sen är det inte så farligt regn. Det finns ju olika sorters regn. Har du funderat på
0: det
1: en gång?
0: Jo, ja, precis. Det, ibland så kan det ju bara ösa ner.
1: Ja, precis. Du vet, det ösregnet, det är ändå lite mysigt när man sitter om i en husvagn eller man sitter inomhus och man ser det smattra ordentligt ju.
0: Kanske så, inte om man står vid fotbollsplanen och kollar när barnen spelar dig.
1: Jag kommer ihåg Sölvesborg för två sommar sen. Jag stod där och tänkte tusarna förlorar och allting. Vad fan gör jag här? Det var ett sånt skit. Du vet, man står, det blir så blöt om byxorna. Ja. Så att när du står du helt still så klarar du dig. Men rör du dig lite grann i sidan så blir det jättekallt.
0: Får man räkna med när man är fotbollsförälder?
1: Ja, det är det, absolut. Ja. Men sen tänkte jag berätta nu helgen att det är ju underbart regn. Jag tänkte på det. Oftast blir man lite nedstämd. Men tänkte, just detta regnet, när det är varmt ute och det behövs för grödorna, om man säger så, liksom. Och så luktar det så gott efteråt. Så att det, även om det regnar nu för den tiden, ska vi ändå tänka positivt på det. Är det inte så?
0: Låter nästan som du blev lite religiös.
1: Ja, faktiskt. Ta tillvara. Fånga dagen!
0: Carpe diem!
1: Ja.
0: Det är Gullmorgon här. God morgon!
1: God morgon!

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Shawn Mendes med Stitches. Vi tar en koll på dagen. Vi är inne i den första riktiga sommarmånaden, juni.
1: Ja.
0: Första juni är det, och idag säger vi grattis till Gunn och Gunnel som har namnsdag. Vi har också ett gäng temadagar. Idag så är det gårdsförsäljningens dag. Det är globala dagen för föräldrar. Så en applåd för alla föräldrar.
2: Ja, de jobbar hårt. Ja. Grattis.
0: Syftet med den här dagen är att hylla föräldrar av hela världen för deras osjälviska engagemang, uppoffringar och livslånga kärlek till sina barn.
2: Ja, ja. Mm. Det var, men du är det inte så, nu var det mors dag här igår, och sen så ska jag få man lite här, lite cred idag hos alla mammor ju.
0: Ja, faktiskt. Såklart. Både mamma och pappa har då.
2: Ja.
0: Det är också idag mjölkens dag och även mobilfria dagen.
2: Mm.
0: Det är inget du kommer uppmärksamma.
2: Nej,
0: du går med din mobil i snoken hela tiden.
2: Ja, men jag tror att det är inte många som kommer att uppfylla det överhuvudtaget, tror jag. Inte här,
0: ja, det är tufft idag.
2: Ja.
0: Idag presenteras årets nya Michelinstjärnor för de nordiska länderna under en officiell fingala på Tivoli i Köpenhamn. Har inte du varit på en sån här fin restaurang?
2: Nej, men vi har det som mål. Alltså, det finns ju det, finns White Guide och sånt lite olika. Men Michelin eller Michelin. Ja. Det vill man ju någon gång, men för det första är det ju svindyrt.
0: Glasvatten kostar 5 000.
2: Ja, precis. Och sen så när
0: blir man inte mätt heller.
2: Det var det jag skulle komma till. När du väl har vatten får du gå på någon hamburgerrestaurang och sånt efteråt.
0: Men idag får man då reda på vilka som får de här stjärnorna. Ja, så kan man ju sikta in sig och kanske boka ett bord då.
2: Det är intressant. Vi har ju Volmos i Malmö som har 2 till exempel. Det är spännande att se hur det går för dem.
0: Sen också drar ju Sweden Rock igång den här veckan. Startar ju på onsdag, och några av dem du kan se i år är ju till exempel Iron Maiden, Volbeat och Magnus Uggla.
2: Ja.
0: Så ju även att Shaboom ska spela på Sweden Rock.
2: Ja, visst.
0: Lite otippat.
2: R-O-C-K, Rock and Roll Music. Ja. Det var häftigt.
0: Vi har även lite sport, va?
2: Ja, det har vi. Men jag vill bara först säga det, liksom hockey-VM nu. Lyssna på den här. Finland 1, Schweiz 2, Norge 3. Den som hade spelat på det innan hockey-VM har nog tjänat sig en slant.
0: Så var det inte på 80-talet,
2: direkt? Nej, det var det inte.
0: De länderna låg inte topp.
2: Nej, då var det Tjeckoslovakien, Sovjet och Kanada och Sverige i bästa fall. Och sen så idag är det en väldigt viktig match, va? Vi har ju första träningsmatchen inför VM i fotboll.
0: Oh.
2: Och vi möter ju Norge, va? Och Norge tror jag blir, det blir svårt idag, alltså. Men vi har ju då Håland och Ödegard och alla dem ju.
0: Ja.
2: Du vet, i fotbolls-VM är det ju alltid så här att ett outsiderlag blir gått till semifinal. Du kommer ihåg 94 när vi gick till semifinal till exempel. Det är ju ingen som tycker på att Sverige skulle gå till semifinal. Jag tror Norge kan bli farliga i fotbolls-VM om de alla får bli skadefria och sånt ju.
0: Är Jöken med ikväll då?
2: Jöken är med ikväll, men jag tror enligt ryktena så ska ju Victor Nilsson Lindelöf börja på bänken, för han har spelat hårt i klubblaget här tidigare.
0: Ja, och Isak.
2: Ja, vi vet inte om de har skadeproblem och sånt, men vi får hoppas.
0: Spännande. Gift vid första ögonkastet på SVT 1 klockan 9, och sen på 4 samma tid så fortsätter Jocke Lundell och de andra jaga spöken i spökjakt. I det här programmet så ska vi gissa kändisen alldeles strax.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Väganamda är ett läge som rullar på bra just för tillfället. Tåg däremot är det fortfarande förseningar på sträckan mellan Malmö och Halmstad. Det är förseningar här och även inställda avgångar. Och detta beror på ett signalfel mellan Kävlinge och Landskrona. Ingen prognos när tågen kan köra vanligt igen. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Blink 182 senast, All the Small Things.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Så låter nya kändisen.
3: Yes, Johan.
0: Har du koll på vilka det gissades, har gissats på?
3: Du, förra veckan var det Anders Hansen, Sebastian Tadros och Hampus Nessvold.
0: Mm, och det är de enda kändisarna har gissats på eftersom det är en ganska ny kändis.
3: Japp. Yep.
0: Jag finns inga ledtrådar.
3: Nej, man kan väl säga att det är en herre, en man, en kille, en påg, pojke. Sen säger man inte mer. Det svåra är att säga att en gubbe, så tänker folk, ja men då är han över så här, ja. Och så här, den åldern. Säger man kille, då är han under kanske. Vi säger ingen ålder.
0: Finns ingen sån ledtråd, han låter så här i alla fall.
2: Ja, faktiskt.
0: Och det är nu du ringer till Gullmorgon och det gör du på 010 11 900. My best friend.

0: Justin Wellington och Small Jam och Skullman med Aiko Aiko.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Lund. God morgon, Maria.
3: God morgon.
4: Hur är det med Maria då?
3: Jo, det är bra. Ska jag åka på semester på fredag med min man och till Blekinge.
4: Oj, oj, oj. Var är det? Var i Blekinge är det då?
3: Åker.
0: Jaha, ute i skärgården där då, eller?
3: Ja.
0: Vad trevligt.
4: Ja, vad gör ni då när ni är där?
3: Chillar.
4: Chillar. Oh,
0: oh.
4: Skönt.
3: Men... och bara jacuzzi.
0: Åh, oh, vad mysigt. Ja, ja, ja. Hur länge ska ni vara där uppe då?
3: Kommer hem på måndag.
0: Ja, ja, ja.
4: Ni fiskar inte och sånt?
3: Nej, det är äckligt.
4: jag brukar tycka att när man ska ta ut kroken och fiskens mun, det gillar inte jag.
3: Den har fastnat en gång i mitt finger när vi fiskade.
4: Ja,
0: ja, ja, ja, så du hoppar det då med andra ord.
3: Ja.
0: Du Maria, vad tror du om kändisen då?
3: Jag tror att det är han, för min man brukar titta mycket på dem. Jag kände igen hans röst.
0: Ja, ja. Och vem tror du att det är?
3: Mattias som har varit med i det där.
0: Just det, bygglovsmatte va, tänker du på?
3: Ja.
0: Ja, Mattias Karlsson.
4: Ja.
3: Ja.
0: Vi ska se om det kan vara bygglovsmatte som låter så här.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Ja. Är det inte Maria, tyvärr?
3: Nej. Men det är bara att ringa in som du säger igen.
4: Ja, det är det faktiskt. Och så får ni njuta av semestern i Blekinge nu.
3: Ja.
0: Ha en fin dag.
3: Önskelåt spela den branta City Slickers.
0: Det ska vi fixa också. Tack för att du ringde, Maja.
3: Varsågod, ha en fin dag.
4: Detsamma. Hej då. Hej då.

0: Där Gullman med Brandsta City Släcker senast. Det är ju deras VM-låt. Yeah. All in för Sverige.
1: Där gjorde de en dubbelmacka, va? De hade ju en bra låt i Melo. Sen så tänkte vi göra en fotbollslåt.
0: Fixar man bara till lite
1: ändrar lite orden där, va?
0: De är inte dumma, Glenn och Brandsta.
1: Nej.
0: Vi spelar speciellt för Maria då. Det var hennes önskelåt. Ja, Maria i Lund som gissade kändisen. Vem gissar hon på?
1: Hon gissar på Big Matti, som Mattias Karlsson. Du vet han.
0: Ja, han snygg Matte, va?
1: Ja, det är det, va? Ja. Så det var Willy också. Han, du vet, såg du Bygglev någon gång?
0: Ja, absolut.
1: Ja, Willy, han var lite rolig och sånt också.
0: Var han en lille med glasögon?
1: Ja, men Matte var snygg, Willy var rolig. Ja,
0: det är som du och jag. Nej, jag var inte skojad. Precis, det var inte rätt svar.
1: Ja, nej, faktiskt. Det var det inte.
0: Det innebär att du har en ny chans imorgon och isen kändes.
1: Nej, men jag tänkte på det med låtar där man byter ut ord. Elton John gjorde ju samma sak. Kommer du ihåg det? Candle in the Wind. Och så byter han, bara så skulle han skriva låt till Diana. Så bara byter han ut lite ord där ju.
0: Det är så musikaliska geni jobbar.
1: Ja, exakt.
0: Nu en koll på trafikläget här, Martin.
2: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
3: Tågen mellan Malmö och Halmstad är det både förseningar och inställda avgångar fortfarande. Det beror på signalfel mellan Kävlinge och Landskrona och det är förseningar upp till en kvart 20 minuter. Det finns inga prognoser i nuläget när tågen mellan Malmö och Halmstad kan köra enligt tidtabell igen. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
2: Hallå!
3: Hej!
2: Alltså, du målar fortfarande?
3: Ja, en gång kvar efter detta.
2: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
3: Va?
2: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
3: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
2: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
3: Nej, jag målar.
4: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
5: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
6: Så du är socialdemokrat?
5: Hur ska polarna reagera?
7: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
9: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
10: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar för Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
11: Vi ses på Hemköp.
12: Clas Ohlson kundradio.
13: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
14: Mamma, vad är en apptanka?
15: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
14: Mm-hmm.
16: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
17: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
18: En till jobbresa den här månaden.
17: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
18: Som en mini-retreat.
17: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
19: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
20: Ja, alltså jättebred.
19: Okej, okay, så då har de kaffe?
20: Ja.
19: Toapapper?
20: Ja.
19: En sån där skrivbordscykel?
20: Ja.
19: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
20: Ja!
19: Wow. Lyreko, var det så?
20: Lyreko.
21: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
22: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
23: Wow, Johan. Mm. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
22: Okay? Ah, det här är gott.
23: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
24: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
25: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
2: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg. Norwegian.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med Molly Sandén och Miriam Bryant senast med Superlim och Silvertape.
1: Kommer du ihåg att vi pratade om kallprat för några veckor sedan? Att det ska vara bra för hälsan?
0: Mm.
1: Ja, så pratade vi om just det här. Forskning visar att korta sociala interaktioner, även om en person man inte känner till, till exempel i matkön eller till exempel om man står på en, ja, i en butik och ska betala något liknande.
0: Eller de här klassikerna om bilen går bra och vilket fint väder vi har.
1: Ja, det behöver inte vara så mycket. Alltså, inte långa. Du vet, det stärker känslan av social samhörighet, förbättrar humöret och ger mer positiva känslor under dagen, minskar stress och isolering, och sen så tränar man på sociala färdigheter och sånt. Så jag tänkte så här, va? Varje måndag så ska vi på något sätt ha helgens kallprat. För jag vet, du är inte så glad för kallprat, va?
0: Jag är inte så bra på det.
1: Jo, det är du.
0: Ja, men det gäller ju ändå att hitta samtalsämnen.
1: Ja.
0: Faktiskt. Ja. Jag märker ju det när man är till exempel på fotbollsträningar med sonen. Ju.
1: Ja.
0: Då ska man sitta och prata med någon av föräldrarna.
1: Ja.
0: Får man ju hitta saker och ting att prata om.
1: Men du är ändå bra på, du är bra på att hitta saker.
0: Ja, man försöker ju hela tiden. Du är väl, har ju svart bälte i det, vet jag.
1: Ja, men jag
0: slutar ju inte prata nästan.
1: Nej, det är, ja, det är ju som större liksom, att folk, så här, folk
0: ser om, ja,
1: kommer jag på en fotbollsträning och så ser jag att folk börjar röra sig bort.
0: Jag orkar inte.
1: Nej, de vill inte. Men du vet, hur börjar man ett kallprat?
0: Ja, men du borde ju veta det.
1: Ja, ja.
0: Va, ge oss lite tips.
1: Ja, men det var det. Det första jag tänker på är den, du vet, sällskapsresan Snowroller med Hedlund, du vet, Staffan och Bengt.
0: Ja, vad dyrt det har blivit här i Schweiz.
1: Det har blivit dyrt här i Schweiz. Kanske inte så bra i fotbollsmatch i Island.
0: Men är det världsläget att snacka om, eller är det mer så här enkelt?
1: Ja,
0: man har ju gemensamma, kanske har man fotbollsträning, inte så konstigt, då pratar man ju med barnen kanske.
1: Ja,
0: precis. Men om du träffar någon i kön på ICA i Svedala till exempel.
1: Ja, men då blir det ju givetvis vädret, va?
0: Mm.
1: Alla har ju någon relation till vädret ju.
0: Vad ska du göra i sommar?
1: Ja,
0: jag kör den också.
1: Precis, samma
0: sak. Roliga planer för sommaren.
1: Ja, och redan där vet man, det är varmt och gott idag. Ja, men det är lite för varmt. Då känner man att den personen är inte så sugen på att prata och kanske inte är så positiv. Men från och med nästa måndag, jag kanske kan börja med någonting om en liten stund, helgens kallprat.
0: Ja.
1: Det är eftersom det är bra för hälsan, så uppmanar jag dig och alla andra liksom till att köra något kallprat.
0: Lite måndags chitchat då.
1: Ja,
0: efter helgen har man ju ändå pratat med en del för folk.
1: Exakt, och förhoppningsvis, eftersom vi vet att det är bra för hälsan med kallprat, så varje måndag ska vi ha, och det behöver inte vara någon science fiction och något svårt, utan det ska ändå vara någonting där man kan få ett initiativ. Så att varje måndag, från och med idag kanske, eller nästa måndag, så blir det helgens kallprat.
2: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna framåt måndagen här i Skåne och Karlsund säger halvklart till mulet väder, både med en del solchanser men också risk för regn på del håll. Temperaturen runt 20 grader och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Det är måndag morgon, klockan är strax efter 8 och du lyssnar på Gullmorgon. Henrik Friberg heter jag.
1: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
0: God morgon!
1: God morgon!

0: Måndag morgon, det här är Gullmorgon och senast fick du Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Och det kommer ju nya ord hela tiden.
1: Ja.
0: Killgissa till exempel.
1: Ja.
0: Det har du koll på.
1: Ja, det är faktiskt killgissa är lite grann som...
0: Bra ord.
1: Ja, det är det ju.
0: Vad är det?
1: Men det är ju lite grann som om man ställer en fråga till någon kamp så raljerar den eller... Den killen, oftast är det ju en kille därför att det killgissa, eller den personen berättar precis hur det är och med ett sånt självförtroende som man känner är det bara måste vara så. Sen i själva verket så är det en killgissning från den personen som berättar vad det är som man ställer sig frågan, är det verkligen så här överhuvudtaget?
0: Nu kommer ju den kvinnliga motsatsen, det har du sett eller?
1: Ja.
0: Tjejtveka.
1: Ja.
0: Och vad är det?
1: Ja, det är ju roliga begrepp, va? Det handlar bara om att man ställer en fråga till någon som verkligen vet saker och ting om just det ämnet. Och ändå hör man på personen som svarar att den personen vill inte vara någon besserwisser utan man tvekar lite grann trots att man antagligen är 100% säker. Va?
0: Ja, i grund och botten så handlar det om att man är ödmjuk helt enkelt.
1: Ja.
0: Det är tjejtveka. Du dykt upp andra ord också. Till exempel gillar jag slapptacka.
1: Nej, det har jag inte koll på.
0: Det är ett sätt att tacka fler människor samtidigt i samma meddelande. Man orkar liksom att ha av sig till alla. Ungefär som man gör på Facebook när man tackar för gratulationer på sin födelsedag.
1: Ja, ja.
0: Det är slapptacka. Ja. Man bara slänger ut det där. Ja. Istället för att ringa runt till alla eller skriva till alla och tacka.
1: Mm.
0: Det är slapptacka.
1: Och det är inte riktigt lika bra som att göra en individuell tackning.
0: Nej, det tar ju längre tid om man ska höra av sig till alla 500 man har på Facebook eller Instagram. Eller vad.
1: Ja. Fast vad hade du gjort? Hade du inte tyckt det var roligt att få en individuell tackning?
0: Jo. Men å andra sidan, slapptacka är ju smidigt och snabbt.
1: Ja, det är ju.
0: Faktiskt.
1: Ja. Har du fler ord?
0: Kullerstenskväll, kan du visa vad det är? Det är man har haft en riktig kullerstenskväll.
1: Då är man packad alltså.
0: Man har efter en festkväll haft svårt att ta sig hem.
1: Ja.
0: Så det har varit en bra fest helt enkelt.
1: Är det inte rätt roligt för du vet ibland, jag vet till exempel på sommaraken som vi har i Svedala.
0: Mm.
1: Det tar 10 minuter att gå dit och när man ska gå hem därifrån så tar det en halvtimme. Är det kullerstens?
0: Det är en kullerstenskväll. Ja. Det är Gullmorgon här med Felix Jan och Jasmine Thompson. God morgon.
1: God morgon.

0: Imorgon med Felix Jan och Jasmine Thompson med Ain't Nobody. Och på onsdag så drar festivalen igång som har rykt om sig att vara en av Europas trevligaste festivaler. Där är tonåringar och pensionärer och en salig blandning.
1: Ja, du har ju varit där och uppfattar du det på det viset?
0: Väldigt trevlig. Väldigt trevliga människor och inte alls känns som att det går ganska lugnt till.
1: Ja.
0: Nu var jag för sig bara uppe ganska snabb sväng så jag var ju inte där i tre dagar. Det är onsdag, torsdag, fredag, lördag va? Ja. Fyra dagar till och med.
1: Jag inbillar mig att det är liksom en sån att man tältar mycket. Man är lite skitig. Jag är där duschar upp och sånt.
0: Alltså där finns nog allt du behöver.
1: Ja, ja.
0: Så att det är ju nog inga som helst problem. Det finns ju mat och det finns allt möjligt.
1: Ja.
0: Mycket dricka kan jag tänka mig också. Det finns.
1: Tror du?
0: Det tror jag nog. Ja. Och i år till exempel kan man ju då njuta av Iron Maiden, Volbeat. Ja, det är Joan Jett and the Blackhearts. Vad är det mer?
1: Offspring. Ja, mina gamla idol då, Saxon med Biff Byford i spetsen. Jag tänker lite grann på hårdrocken. Det var ju väldigt stort på 80-talet.
0: Mm.
1: Sen hade det väl en liten down-period sen var under 90-talet när grunge kom och sånt också.
0: Absolut.
1: Men tittar man här då liksom så är det även Magnus Uggla har du va?
0: Mm.
1: Ja. Wilmer X spelar också ju. Så det är en salig blandning man tänker och Yngwie Malmsteen kommer ju spela snabb gitarr också där va? Så.
0: Han ska dit också.
1: Ja, jajamensan.
0: Så. Och sen lite otippat Shaboom dyker upp där också.
1: Ja, det ingår väl i våra gamla 80-talsidoler. Är det inte så?
0: Men, då säger jag. Men du har inte varit där?
1: Nej, jag vill ju liksom. Jag säger Dirk Schneider, Udo, den gamla accept som man ska åsa dit va?
0: Ja.
1: Så man tänker lite grann, man blir lite ung på nytt va? När man kommer dit i sådana fall. Men jag måste ju, jag kan ju inte dö utan att ha varit på Sweden Rock.
0: Ja, jag tänker du har ju vuxna barn också. Det kan ju vara en trevlig familjepryl att åka upp med dem.
1: Det har du faktiskt rätt i. Men...
0: tälta och, ni har till och med husvagn. Ta med husvagn nu.
1: Ja, men vågar jag det? Jag vågar inte köra på vägarna. Det har stått stilla nere på camping i tre år. Så att,
0: Har du inte bokat plats till årets festival så är du nog kört vad det är där, tror jag.
1: Ja, men, kanske det.
0: Men Sweden Rock i alla fall drar igång nu på onsdag.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
5: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
6: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
8: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
9: Ja...
8: Åt man pannkakor då?
9: Ja, du.
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Herikles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
12: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
13: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelare stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
14: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
15: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
16: Helvete. Skulle ju bara skruva av.
15: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
17: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
18: Mer info på avloppsjouren.se.
19: Hörs gästgivare går och presenterar sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
20: Tack för det!
21: Med moderna och smarta IT-lösningar kan du öka din lönsamhet. Inga bromsklossar, bara nya möjligheter. Kolla appheads.se.
22: Appheads. Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
23: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
24: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
25: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
26: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
27: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
28: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.

0: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
1: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Där Gullman med Rihanna senast med Diamonds.
1: Yes, det är ju den 1 juni idag. Vad brukar du säga den 1 juni, Henrik?
0: Ja, juni är den första riktiga sommarmånaden. Ja,
1: så sommaren börjar idag, va?
0: Ja, det gör den ju. Ja. Det är som juletider sjunger, juni, juli, augusti.
1: Mm. Ja. De har sällan fel.
0: Ja, de inte.
1: Vad som mer händer idag 1 juni är att reglerna försvinner för om alkoholservering måste kombineras med kök och mat. Det har ju varit tidigare att du måste kunna servera någon form av mat för att du ska kunna få servera alkohol.
0: Innebär det att man bara kan slå upp ett hål i väggen och sälja vin och öl?
1: Skulle man kunna tänka sig, men det är ju fortfarande så. Det är, kommuner har ju sådana tillståndsenheter. Och du måste
0: ja, det är
1: ju
0: bra med lite restriktion.
1: Ja, jag tror det. Ja. Annars kunde,
0: alltså det ballat ur.
1: Kunde göra en bara fälla upp ett bord på Stortorget i vilken kommun som helst. Ja. Liksom. Men också, alltså, och man måste ju klara liksom, de regler och föreskrifterna ja. som gäller. Vad det
0: är vi tacksamma för.
1: Alkoholserveringar. Men detta har ju fått till följd att andra verksamheter då än restauranger söker tillstånd. Jag läser bland annat här om några frisörer som har tänkt på att man ska, och det är väl rätt så okej liksom, när man sitter där, du tänkte dig själv du ska lägga slingor och ska klippa det lite grann. Ja, nu ska jag sätta det här i huven i 20 minuter. Ja. Vill du ha en grogga jävel i halsasatan eller vill du ha ett glas bubbel?
0: Ja, det kan jag tänka mig, det kan vara uppskattat. Ja. Jag vet ju till exempel att frun ska färga håret. Ja. Det tar ju en hel dag nästan.
1: Ja, precis. Och då, jag tror faktiskt att man skulle kunna tänka sig bara färga håret bara för man ska få en mysig stund och sånt.
0: Mm.
1: Tror du inte det med frisörer att man många liksom tar sådana långa stunder bara för att man ska få någon att prata med till exempel?
0: Jo. Liknande. Sen kombinera dem med kanske en drink.
1: Ja. Ser du fler sådana här möjligheter till där man kan köpa lite drinkar och sånt?
0: Alltså jag tänker mig på strand och sånt. Ja. Ja. Går någon en kille med någon väska på magen där.
1: Ja.
0: Hade det varit uppskattat.
1: Ja.
0: Sen finns det vissa ställen som man inte vill se det.
1: Ja.
0: Jag tänker att när man sitter hos tandläkaren i väntrummet, där kanske man inte ska bjuda på någonting.
1: Ja,
0: inte heller när man ska på operation tror jag man vill ha någon slags bjudvagn där.
1: Nej, men jag tror att liksom, tandläkarskräck har man ju talas om, va? Tror inte att det var bra med det.
0: Ja, kanske.
1: Ja, så man sitter där och skakar. Jag har en kompis, Uffe, han har ju flygskräck. Ju. Han tar ju alltid en gammelansk innan för han är lite rädd. Han hävdar att det hjälper. Tänk dig själv, tandläkaren där inne, ska ha en gammelansk innan vi ska dra ut framtanden.
0: Och lugna nerverna, tänker du.
1: Ja, exakt.
2: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
3: E6:an väster om Trelleborg så är det fortfarande problem att ta sig fram. Det är en olycka mellan Västra Gär och Maglarp i riktning mot Vellinge. Ingen prognos när den olyckan kan vara helt uppklarad. Sen har vi en olycka också på en mindre väg. Det är vägen som går mellan Hög till Kävlinge. Det är en singelolycka här med ett större fordon, meddelar Trafikverket, mellan Hög och Kävlinge, och vägen är avstängd. Det finns inte heller här någon prognos när det kan vara helt uppklarat. Tågen, där är det förseningar fortfarande på upp till en kvart 20 minuter mellan Malmö och Halmstad, och detta beror på signalfel mellan Kävlinge och Landskrona.

0: Det är Gullmorgon med Miles Smith och Knallharan senast i Drive Safe.
1: Du, har du hört om VM-guldet i Moskva 1957 när Sverige tog oväntat VM-guld?
0: Nej.
1: Ja, då, eller jo, ska berätta här nu. Vi mötte ju Sovjet, VM gick i Sovjet och Sovjet dominerade hockeyvärlden på den tiden. Och så var det så att Sverige skulle spela sista matchen mot självaste Sovjet och det var utomhus på den tiden. Och man bara väntade på att Sovjet skulle ta guldet. Blir det oavgjort så tar Sverige hem segern. Och det blir i hela VM ju. Det blir oavgjort. De är helt chockade. För grejen är att när man sen ska dela ut guldmedaljen, så det var ju orkester på den tiden och de hade ju förberett den sovjetiska nationalsången, men Sverige vann ju. De hade inte tagit fram noterna överhuvudtaget, så att ingen kunde den. Och till och med svenskarna tänkte sig, vad ska vi göra? Okej, svenskarna, vi sjunger själv.
0: Ja, men så visade sig att, inte heller den.
1: Nej, det visade sig att de kunde bara de två första raderna. Och då var det Lasse Björn som var lagkapten. Han tog saken i egna händer. Vi får sjunga en annan låt, för det är ingen som vet hur de svenska nationalsången går 1957. Nej. Då var de mellan Mors lilla Olle, Flickorna i Småland.
0: Nej, men vet du lamm.
1: Nej, faktiskt inte. Men Helan går. Och det blir Helan går, för det visar sig att det är den enda sången som alla grabbarna kan. Och de står och sjunger den istället för nationalsången, och de sovjetiska marschalkerna står ge vakt framför Helan går.
0: Men jag kan tänka mig att alla i laget kunde den i alla fall.
1: Jaja, det var den lättaste där fanns. Men det visar sig att den är ju populär fortfarande.
0: Va? Ja, eller? Precis. Hugo Andersson är från Borås. Han har gjort Helan går till en K-pop-hit. Du vet den här APT med Bruno Mars och Rosé. Ja. Den är tydligen baserad på någon slags sydkoreansk dryckeslek. Ja. Och då fick han en idé att han tar liksom Helan går och gör den till en K-pop-hit.
1: Ja.
0: Och den har ju tydligen blivit jättestor nu. Vi kan ta och lyssna på sen, du känner igen Helan går. Så här låter den. Ja.

och Maglarp är på E6:an i riktning mot Vellinge. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat här. Sen är det fortfarande problem också på vägen som går mellan Hög och Kävlinge på Högsvägen. Det är en olycka här med ett större fordon som har inträffat och trafiken leds växelvis förbi olycksplatsen. Finns inte någon prognos här heller när det kan vara helt uppklarat. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
2: Det här är Josef.

0: står och grunnar på varför korv säljs i paket om 10 stycken men korvbröd i paket om 8. Varför har de inte pratat ihop sig? Men vad Josef inte grunnar på är sina Striker skyddsskor med trippeldensitetssula från Blåkläder. För där finns det inget att grunna över. Där kvalitet spelar roll. Blåkläder.
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
3: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det. Shh.
5: Nummer 23.
6: Ja, kommer. Plötsligt händer det.
5: Ja, den var ny du.
7: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
9: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
10: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
9: Va?
11: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
13: En bakelse, tack.
11: Ska jag bli?
13: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
11: Okej.
13: Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig, morfar, än med farfar.
11: Så roligt.
13: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.
14: Vi ses.
15: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
16: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
17: Ja, men det känns väl 100?
16: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
17: Ja, det känns 100!
16: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
18: Lyssna nu, nagelfantast! På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
19: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
20: Clas Ohlson kundradio.
21: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
22: Vad är det bredaste du har handlat?
23: Vadå, till jobbet nu?
22: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
23: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
22: Lyreko, vad du sa?
23: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
22: Wow! Lyreko.
24: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
25: Wow, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
24: Okay? Ah, det här är gott.
25: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en liten butik.
26: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
27: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här. För allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
28: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: God morgon med Harry Styles senast med American Girls. Och sommaren är ju snart här. Och vad kommer med sommaren som ett brev på posten, Per-Ola?
1: Mygg, tänker jag.
0: Det tänker du, ja.
1: Ja.
0: Precis, myggen gör ju entré här.
1: Ja.
0: Har man inte dykt upp riktigt än, va?
1: Ja, jag har faktiskt sett en mygga.
0: Jaså?
1: Ja.
0: Blivit myggstucken ännu?
1: Nej, jag viftar bort den.
0: Är du en sån som myggen gillar, eller?
1: Ja. Är det någonstans jag är populär, ska jag säga, så är det hos myggen. Jag tror det sprider sig i hela myggvärlden att han killen, det är en riktig goding. Ja,
0: men så man bjuder hem dig på en fest, så sätter man dig i en stol lite långt borta på trädäcket.
1: Ja.
0: Så kretsar myggarna kring dig, så slipper vi andra myggar då, kanske.
1: Ja, och jag tror faktiskt folk vet om det. Ibland när man blir bjuden och hamnar där borta i andra änden, så tänker man, det är väl för myggen då, kan jag tänka mig.
0: Var någonstans brukar du bli stucken mest? Vad sätter de sig?
1: Ja, men de hittar väl alla. Så är det bara så att du har en liten springa mellan vet, byxorna och strumporna?
0: Ja, ja.
1: Det hittar de.
0: Du hittar dem, ja.
1: Mygg är bra.
0: Sen är ju frågan om det blir en god myggsommar eller inte.
1: Ja.
0: Alltså, blir det mycket mygg eller inte? Och det ska jag svara på nu.
1: Ja.
0: Vad hoppas du på?
1: Jag hoppas det blir att myggen bara drar någon annanstans.
0: Enligt Anders Lindström då, som är, ja, han är väldigt mycket kunnig, så är det den torra vintern och våren som ligger bakom årets myggprognos. Mindre nederbörd har lett till låga grundvattennivåer och torra marker, vilket i sin tur gör att det bildas färre och mindre pölar ute i skogarna där mygglarvarna annars kläcks. Färre pölar är lika med färre mygg.
1: Ja.
0: Så det blir inte så mycket mygg den här sommaren som kanske normalt sett. Det är ingen bra myggsommar, helt enkelt.
1: Skönt.
2: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna framåt måndagen här i Skåne och Karlsund säger halvklart till mulet väder, både med en del solchanser men också risk för regn på del håll. Temperaturen runt 20 grader och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Sporten i samarbete med Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
4: I superettan i fotboll så ville det sig inte för Helsingborg hemma på Olympia igår mot Norrköping. Gästerna vann med 2-0. HIF på plats 7 i tabellen efter 10 omgångar, 7 poäng bakom ledarna Varberg och tvåan Falkenberg. I damallsvenskan igår så blev det 3 poäng till Malmö FF i hemmamötet mot Växjö. MFF vann med 3-0 och är nu tabell 4 efter 8 omgångar. 10 poäng bakom ettan Hammarby. Ett Hammarby som bortavann över Vittsjö igår med 2-1. För FC Rosengård som ligger näst sist så blev det förlust igår hemma på Malmö IP mot BP med 1-2. Finland vann guldet i hockey-VM igår efter förlängning över värdnationen Schweiz med 1-0. Och bronset, det gick till Norge som vann över Kanada med 3-2 efter förlängning. Det var Norges första mästerskapsmedalj i hockey-VM någonsin. Och hockeyguttarna, de kommer hyllas ikväll när Norges fotbollsherra träningsmatcha mot Sverige på Ullevål i Oslo. En match som har start klockan 19.
0: Måndag morgon, klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Guldmorgon. Henrik Friberg heter jag.
1: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
0: God morgon!
1: God morgon!

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Bryan Adams och Melanie C med When You're Gone.
1: Jag sitter och läser om statistik huruvida åldersskillnaden spelar någon roll i ett förhållande. Mm. Och det är lite intressant här, för vi har ju tagit upp detta tidigare, vet jag, men detta här är en studie som handlar om männens önskemål, hur stor åldersskillnaden ska vara. Du har ju själv en yngre kvinna, va?
0: Ja.
1: Tror du det spelar någon roll beroende på vilken ålder du själv är i? Alltså typ, är det skillnad nu om du är 20 eller om du är 60?
0: Ja. Jag tror det skiljer sig mer om, så att hon skulle vara 20 och jag skulle vara 30. Då tror jag det är större skillnad.
1: Ja.
0: När man är 30 och skillnaden mot 40 är inte så stor.
1: Nej.
0: Tror jag.
1: Nej, precis. Och när du är 70 och hon är 60 så är det skitsamma. Då är ni bara gamla båda två.
0: Lite enkelt. Så, ja.
1: Men är du 20 och hon 10 så, är det, så känns det ändå konstigt.
0: Då känns det väldigt konstigt och fel.
1: Och det är just det som är grejen. Alltså, det finns en tumregel här utom detta här. I genomsnitt minskar den önskade partners ålder med ungefär ett år för vart femte år mannen åldras. Det är lite grann som vi pratade om tidigare.
0: Men jag tänker också mentalt i huvudet så är ju tjejer mer mogna på något sätt.
1: Och därför är
0: vi är ju lite mer barnsliga.
1: Ja, det är vi ju liksom. Det tar lite längre tid för oss att bli mogna. Men när man är 70
0: så... Överhuvudtaget fattar allt möjligt.
1: Ja, och när man är 70 så bör man ändå tänka att man är väl mogen. Kanske lite övermogen också. Men till exempel så här, män i 25-årsåldern föredrar ofta kvinnor som är ungefär lika gamla eller upp till 3 år yngre.
0: Ja.
1: Det är bara själva önskan. Men äldre män då i 60-årsåldern önskar män i snitt en partner som är cirka 10 år yngre. Så ju äldre vi blir, det optimala då om man frågar männen, det är att åldersskillnaden ska öka lite grann. Är du med hur jag menar här, va?
0: Ja.
1: Ja, det är det, va?
0: Men jag tänker också, alltså när man blir lite väl gammal så blir man ganska skrupplig.
1: Ja.
0: Det gäller ju hinna med också.
1: Ja, precis. Jag tänker, har du inte några kompisar som du vet att åldersskillnaden är ganska stor, så tänker man, hur ska han orka med där, säger de.
0: Du menar kanske att då är det med en personlig assistent?
1: Nästan.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Reklam.
3: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebo Festivalen.
4: Lasse Stefan, Terrikles, Svårblyga läppar, Danne Stråhed,
5: Hudel och Quid,
6: Thomas Svensson,
7: Sannex
8: och många, många fler.
9: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
10: Hallå, det var från Miljöpolisen.
11: Nej.
10: Vi ska inspektera.
11: Nu kommer de här.
10: Hallå, det var från Miljöpolisen.
11: Nej.
10: Vi får öppna.
11: Bort ifrån.
10: Öppna.
11: Bort. Bara en dröm.
12: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
13: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
14: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
15: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
17: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
18: Kom, jag har hittat något.
19: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
18: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
19: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
18: Coolt, hade man inte Pokémon?
1: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
12: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
5: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
6: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
7: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
5: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
9: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
1: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg. Ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
2: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
4: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
13: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Alex Warren med Before You Leave Me.
1: Ja, faktiskt.
0: Och den där kändisen, han är ungefär lite mer än en vecka gammal.
2: Ja, det är han.
0: Han har inte varit med längre än så.
2: Nej.
0: Förra veckan så gissades det på Anders Hansen, Sebastian Tadros och Hampus Nessvold. I morse så fick vi gissningar på bygglovsmatten.
2: Ja, Mattias Karlsson där, och vi pratade lite grann om bygglov där, och du har sett det var någon gång.
0: Absolut.
2: Det är ju roligt, för det är ju det är matte, det är snygge matte som man säger.
0: Och så
2: är det,
0: och så Willy där, va?
2: Willy som är lite så, ja, rolig och gullig liksom sånt. Så du, det är ungefär som i studion här, sa du. Så jag tänkte,
0: vem om ursäkt. Ja. Nej, jag tänker att jag är då Willy.
2: Nej.
0: Och så är du en unge snygg. Tänkte jag.
2: Det tänkte du.
0: Ja.
2: Men du vet,
0: det är så jag la fram
2: det. Nej, jag tänkte, det framgick inte. Jag är ju lite äldre än dig, va? Ja. Så att jag var väl den lite mysiga. Kanske du tyckte du var en lite snygg. Så att det var ju trevligt.
0: Hur som helst så är det inte bygglovsmöte som är rätt svar i vår tävling Gissa kändisen, där vi skulle komma till.
1: Ja, faktiskt.
0: Vet du vem det är som har en ny chans? Imorgon bitti och skullmorgon vid halv åtta.

0: God morgon med musik senast ifrån Ryan Paris med Dolce Vita. Och vi är inne i den första riktiga sommarmånaden. Det är ju 1 juni då. Du skrattar när jag säger det.
1: Ja, men du är svartvit. 1 juni, då börjar sommaren. Juni, juli, augusti.
0: Ja. Mm. Gäller att ha tydliga regler, Per-Ola.
1: Ja.
0: Ja. Och det är ju viktigt idag också, fotbollsmatch.
1: Ja, det är det ju. Alltså, vi ska ju möta Norge ikväll, va? Det första genrepsmatchen inför VM här nu. Och det är roligt. Dels får vi då se väldigt fina fotbollsspelare. Hoppas jag att Håland och Ödegård spelar.
0: Men det är bara rep, så att det är inte viktigt.
1: Nej, det är träningsmatch. Det är bättre. Vi förlorar nu. Vi förlorar under fotbolls-VM såklart ju. Och jag tror ju ändå, som jag sa tidigare i morse, att Norge kan bli farliga här nu och överraska till och med.
0: Är det Håland?
1: Ja, precis. Och till och med gå till semifinal.
0: Ja, spännande.
1: Ja.
0: Sen idag så presenteras också årets nya Michelin-stjärnor. Och det är för de nordiska länderna då. På en fin gala på Tivoli i Köpenhamn. Då ska man ju, får man reda på vilka restauranger man ska gå på då.
1: Ja.
0: Vilka som tilldelas de här stjärnorna.
1: Ja, får man börja spara pengar om man ska gå på en sån Michelin.
0: Men du har inte varit på en sån?
1: Nej, men det är ju lite grann av lite önskemål och ett mål man har liksom. Du går inte på en sån en gång i veckan kanske. Nej.
0: Men är inte det väntelista typ i 3 år för man ska få en plats?
1: Nej, vissa tror jag nog faktiskt. Vi har ju Volmos här i Malmö, sen så har vi ju Wien, och så jag tror jag har 2 stjärnor. Så vi får se hur det går för dem ikväll.
0: Ja, och ett glas vatten kostar 3 000.
1: Ja, exakt.
0: Och så måste man gå på McDonald's innan.
1: Och efter.

0: du gör med mig.
1: Det är Gullmål med musik senast ifrån Darin med Hög. Och idag så ska man lägga mobiltelefonen.
2: Ja.
1: Idag så är det ju den mobilfria dagen.
2: Det är en utmaning.
1: Ja.
2: För många tror jag.
1: Just i dagens samhälle där det är så mycket skärm.
2: Ja.
1: Hela tiden överallt.
2: Ja.
1: Är det någonting du funderar på om du skulle lägga mobilen idag?
2: Alltså går det överhuvudtaget? Alltså, du har ju...
1: Men jag tänker man bara kanske inte lägga den hela dagen. Man kan ta någon timme eller så.
2: Ja, och jag tror också lite grann vad man behöver den till. Liksom. Jag tror många slöskrollar på sociala medier bara för att kolla upp. Du vet, FOMO. Fear of missing out. Man kan ju bara om man nu vet att man inte kan lägga den helt och hållet så kan man ju pausa från sociala medier.
1: Det är ju inne med sådana här dumb phones nu.
2: Ja.
1: Alltså att man går tillbaka till telefonen och man hade typ, man kunde ringa och skicka sms, möjligtvis spela Snake.
2: Ja.
1: Det var allt man kunde.
2: Ja, precis ju.
1: Det kan ju vara en idé.
2: Ja, och man kan göra det light idag. Alltså skit i sociala medier. Mm. Men om någon ringer kan man väl få svara, va?
1: Eller? Ja, men man kan försöka lägga telefonen 3-4 minuter i alla fall.

0: Och senast med What's Love Got To Do With It. Det var allt vad vi hade att erbjuda i programmet idag. Vi är tillbaka imorgon. Då är förhoppningsvis Jane Tilly tillbaka också i studion. Bland annat ny chans i vår tävling Gissa kändisen imorgon tisdag. Det handlar ju om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det någonting du kan berätta om honom?
2: Nej, det är en kille, man, pojke, påg. Mer kan man inte säga.
0: Vi kan ju berätta också att de du har gissat på än så länge som det inte är då, det är ju Anders Hansen, Sebastian Tadros, Hampus Näsvold och så var det Maria i Lund i morse som gissade på bygglovsmatte. Ny chans har du imorgon som sagt. Ha nu fortsatt fin måndag så hörs vi imorgon.
2: Ha det gött, hej hej.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
4: Reklam. Kanske en tävling där man kan vinna ett års tvättabonnemang, bok och Q8.
0: Det känns hundra.
4: Och bulla upp med provsmakning och en massa fina erbjudanden.
0: Bra. Det känns väl hundra det här.
4: OK fyller 100 år. Kom förbi och fira med oss den 5-7 juni. Välkommen till OK Q8.
5: Det här är Vilma. Hon sitter och funderar på hur kvicksand inte blev något problem i vardagen så som hon trodde det skulle bli när hon var liten. Man stöter liksom aldrig på det. Men vad Vilma inte funderar på är sin varseljacka i mjukt och skönt softshellmaterial från Blåkläder. För där finns det inget att fundera över. När kvalitet spelar roll, Blåkläder.

0: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
1: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
2: Clas Ohlson kundradio.
3: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
4: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
5: Ser du vad jag ser? En fråga. Plötsligt händer det.
6: Nummer 23.
7: Ja, kommer.
8: Plötsligt händer det.
6: Ja, den var ny du.
9: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
10: Mamma, vad är en apptanka?
11: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
10: Mm-hmm.
12: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
13: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
14: Norwegian.
15: Ja?
14: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
15: Haha, något mer?
14: En kaffefilter.
15: Ja, okej. Ses samma.
16: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
17: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
18: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
19: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
6: Ja, alltså jättebred.
19: Okej, okay, så då har de kaffe?
6: Ja.
19: Toapapper?
6: Ja.
19: En sån där skrivbordscykel?
6: Ja.
19: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
6: Ja!
19: Wow. Lyreko, var det så?
6: Lyreko.
4: En bakelse, tack.
6: Ska bli?
4: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
6: Okej.
4: Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig morfar än med farfar.
6: Så roligt.
4: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.
11: Vi ses.
0: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
2: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
3: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
9: Är det något speciellt som du grubblar på då?
3: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
9: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
3: Nej, nej.
12: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
10: Vi ses på Hemköp.
7: fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt måndagen här i Skåne och Karlsund säger halvklart till mulet väder, både med en del solchanser men också risk för regn på del håll. Temperaturen runt 20 grader och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Måns Zelmerlöw, som har haft det lite rörigt senaste tiden, har ställt sig på scenen igen. Det var i fredags kväll i Båstad när den klassiska krogen Peppes Bodega firade 35 år. Lite över 2300 i publiken kunde se Zelmerlöw göra sitt första framträdande på över 11 månader, skriver Sydsvenskan. Och tidningen skriver också att när det var dags för Eurovision-vinnarlåten Heroes så fick Zelmerlöw förstärkning av sina två söner. Och om det var fest i Båstad så kommer det också bli rejäl fest till helgen i Italien. Det handlar om artisten Dua Lipa som har gift sig med skådespelaren Callum Turner, rapporterar Daily Mail. Paret sa ja till varandra under en borgerlig vigsel i London i lördags. Och nu till helgen så blir det ett jättebröllop i Palermo på Sicilien. En tredagars fest med flera kändisar på gästlistan.
3: Tack Martin för nyhetsnyheterna. Henrik Wiberg heter jag som nu drar igång förmiddagspasset denna måndag, och det är närmast ny musik från Somber och klassiker från Aretha Franklin och George Michael.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du ny musik. Det var ju Somber med Homewrecker. Och sedan dess en klassiker. Det var ju en dröm som gick i uppfyllelse för George Michael att få spela in en låt tillsammans med en av sina största idoler. Det fick han göra 1987. Det var ju George Michael och Aretha Franklin tidigare med I Knew You Waiting. Vi fortsätter måndagen här i Guldkanalen med mer skön musik. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med Seal och DJ Sammy i musikblandningen.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebo-festivalen.
6: Olle Jönsson,
7: Danne Strauhed
6: och Dynamo kommer till Ekebo-festivalen.
8: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebo-festivalen.
9: Gör som vi, kom till Ekebo-festivalen.
10: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
11: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma?
12: Inredningsgalleriet.
11: Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
13: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
14: Ja...
13: Åt man pannkakor då?
14: Ja, du.
15: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
16: Hörs gästgivare och går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tickstore.com.
17: Tack för hjälp!
18: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa!
19: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
20: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
21: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.

0: Catering utöver det vanliga. Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
1: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, se på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
2: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
4: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
5: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
9: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
10: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

I Guldkanalen, och senast fick du Mallorcas stolthet. Han är född och uppvuxen i Palma, är DJ och producent och fick ju en världshit med låten du hörde i början av 2000-talet. Han kallar sig för DJ Sammy, Dollar Heaven, och så var det ju sin innan dess med Crazy. Nu ska vi till Australien, här är ny musik. Tame Impala, Guldkanalen med Dracula.

året var 1983 när Mike Oldfield hade en världshit tillsammans med Maggie Reilly med låten du hörde. Det var ju Moonlight Shadow. Och så fick du Miriam Bryant innan dess med Ett sista glas. Nu ny musik. Här är One Republic i Guldkanalen med Need Your Love.

0: Han slog igenom i Idol 2017 och har ju sedan dess skrivit svensk musikhistoria. Hans superhit Svag blev i första låten på svenska att passera både 100 och 200 miljoner streams på Spotify. Du fick ny musik i Guldkanalen från Victor Lexell. Väntat. Strax musik ifrån både Miles Smith och The Weeknd.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Clas Ohlson kundradio.
3: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
4: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
5: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
6: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har ju lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
7: Vad är det bredaste du har handlat?
8: Vadå, till jobbet nu?
7: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
8: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
7: Lyreco, vad du sa?
8: Nej, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
7: Wow! Lyreco!
9: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköp-butik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
10: Vi ses på Hemköp!
11: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
12: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
13: En till jobbresa den här månaden.
12: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
13: Som en mini-retreat.
12: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
14: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
15: Ja, men det känns väl 100?
14: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
15: Ja, det känns 100!
14: OK fyller 100 år! Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11.

0: Välkommen!
1: Vi på Postnord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
2: Ja?
3: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
2: Haha, något mer?
3: En kaffefilter.
2: Ja, okej, ses samma.
4: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
5: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
6: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
7: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
8: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
9: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
10: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
11: Mamma, vad är en apptanka?
12: Ja, du, det är väl någon anka av något slag?
11: Mm-hmm.
13: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
14: Norwegian
15: är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in norwegian.se. Så boka nu, flyg snart. Flyg
14: Norwegian.
16: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
17: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt måndagen här i Skåne och Karlsund säger halvklart till mulet väder, både med en del solchanser men också risk för regn på del håll. Temperaturen runt 20 grader och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I superettan i fotboll så ville det sig inte för Helsingborg hemma på Olympia igår mot Norrköping. Gästerna vann med 2-0. HIF på plats 7 i tabellen efter 10 omgångar, 7 poäng bakom ledarna Varberg och tvåan Falkenberg. I damallsvenskan igår så blev det 3 poäng till Malmö FF i hemmamötet mot Växjö. MFF vann med 3-0 och är nu tabell 4 efter 8 omgångar. 10 poäng bakom ettan Hammarby. Ett Hammarby som borta vann över Vittsjö igår med 2-1. För FC Rosengård som ligger näst sist så blev det förlust igår hemma på Malmö IP mot BP med 1-2. Finland vann guldet i hockey-VM igår efter förlängning över värdnationen Schweiz med 1-0. Och bronset det gick till Norge som vann över Kanada med 3-2 efter förlängning. Det var Norges första mästerskapsmedalj i hockey-VM någonsin. Och hockeyguttarna de kommer hyllas ikväll när Norges fotbollsherrar träningsmatcha mot Sverige på Ullevål i Oslo. En match som har start klockan 19.
3: Det heter jag som får med dig från Guldstudion denna måndag förmiddag. Inleder den här timmen med Sienna Spero och Anastasia.

0: kanalen. Och senast fick du ny och skön musik. Du hörde Miley Cyrus och Lainey Wilson i Guldkanalen med Younger You.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter den nya kändisen i Guldmåns tävling Gissa kändisen. Det var ju premiär förra veckan. Och det har ju än så länge då gissats på Anders Hansen, Sebastian Tadros, Hampus Näsvold. Och så var det ju Maria i Lund i morse som gissade på Bygglovsmatte.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är ingen av dem. Ny chans har du imorgon tisdag när Guldmån är tillbaka. Du gissar ju vid 7:30 på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu fortsätter vi måndag förmiddagen med musik alldeles strax från både Queen och The Script.
2: Sommaren i samarbete med Lingsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Reklam. Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
4: Jag kan inte...
2: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
5: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, se på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
8: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.

0: Det ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Kom, jag har hittat något.
3: Ja, men kolla, det är en pärla.
2: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
3: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
2: Coolt, hade man inte Pokémon?
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
5: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
6: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
8: Lillabyfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
9: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
10: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
11: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
12: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Allsång på Lucis 19 juli klockan 19.00.
14: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
15: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
16: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
17: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
18: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
19: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
20: Varsågod.
21: Oh, tack.
19: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
22: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
23: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Guldkanalen med The Script, Superheroes. Och så fick du en klassik innan dess. Låten som ju blev en stor hit i hela Europa 1989. Du fick ju Queen tidigare med I Want It All.

Hoppas att du har haft en riktigt härlig helg. Kanske så har du firat lilla mamma igår på mors dag. Hoppas också att du fått en bra start på veckan. Henrik Wiberg heter jag som fixar musiken här under måndag förmiddagen i Guldkanalen. Spelade senast Bruno Mars för dig med I Just Might. Nu går West. I'm the king of wishful thinking.

0: Han blev nekad att vara med i tv-programmet The Voice med motiveringen att han var inte tillräckligt intressant för tv. Idag så fyller han arenor världen över. Måste vara en skön revansch för honom. Du fick ny musik i Guldkanalen från Luke Combs, Be By You. Strax musik från både Dermot Kennedy och Peter Jöback i musikblandningen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
2: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
4: En bakelse, tack.
5: Ska bli?
4: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
5: Okej.
4: Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig, morfar, än med farfar.
5: Så roligt.
4: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.
6: Vi ses.
7: Kanske en tävling där man kan vinna ett års tvättabonnemang, bok och Q8.
8: Det känns hundra.
7: Och bulla upp med provsmakning och en massa fina erbjudanden.
8: Bra, det känns väl hundra det här.
7: OK fyller 100 år. Kom förbi och fira med oss den 5-7 juni. Välkommen till OK Q8.
9: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
10: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
11: Vi ses på Hemköp!
12: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
13: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
12: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
14: Mamma, vad är en apptanka?
15: Ja, det är väl någon anka av något slag.
14: Mm-hmm.
16: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
17: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
18: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger, plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.

0: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
1: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
2: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
2: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
3: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
4: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
5: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
6: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
7: Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det. Shh.
8: Nummer 23.
9: Ja, kommer.
10: Plötsligt händer det.
8: Ja, den var ny du.
11: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
12: Ja.
13: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
12: Haha, något mer?
13: En kaffefilter.
12: Ja, okej. Ses samma.
14: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
15: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.
16: Well, you were

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll dock och en temperatur som håller sig någonstans mellan 22-23 grader. Vinden lägger sig som svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger järnet.
2: Måns Zelmerlöw, som har haft det lite rörigt senaste tiden, har ställt sig på scenen igen. Det var i fredags kväll i Båstad när den klassiska krogen Peppes Bodega firade 35 år. Lite över 2300 i publiken kunde se Zelmerlöw göra sitt första framträdande på över 11 månader, skriver Sydsvenskan. Och tidningen skriver också att när det var dags för Eurovision-vinnarlåten Heroes så fick Zelmerlöw förstärkning av sina två söner. Och om det var fest i Båstad så kommer det också bli rejäl fest till helgen i Italien. Det handlar om artisten Dua Lipa som har gift sig med skådespelaren Callum Turner, rapporterar Daily Mail. Paret sa ja till varandra under en borgerlig vigsel i London i lördags. Och nu till helgen så blir det ett jättebröllop i Palermo på Sicilien. En tredagars fest med flera kändisar på gästlistan.
3: Välkommen till måndagslunchen i Guldkanalen. Henrik Wiberg heter jag som inleder med musik närmast ifrån Orup och Alex Warren.

0: Han fick ju en ganska tuff start i vuxenlivet. Blev utsparkad hemifrån när han var 18 år gammal och var pank och bostadslös några år. Och bodde ju i kompisars bilar och annat. Numera är han världsstjärna. Du fick Alex Warren i Guldkanalen med Fever Dream. Och så var det musik innan dess från Orup med De står pojkarna på rad. Strax blev det 90-tal från No Mercy och så får du låten som ju Lady Gaga slog igenom med. Du hör Just Dance.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
4: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Oh, tack.
5: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
10: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
11: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
12: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
13: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för
14: Festival.
13: Lasse Stefans, Herr Ickles, Fåblygga läppar, Dannes Påhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
15: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
16: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björk Assistans.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
19: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
20: Ja...
19: Åt man pannkakor då?
20: Ja, du.
21: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin, E-Type Eriksson.
6: Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
21: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
22: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
23: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
24: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
25: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.

0: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

minuter när hon var lite bakis. Du fick Lady Gagas debutsingel som blev en jättehit. Det var Just Dance. Och så fick du No Mercy innan dess med Please Don't Go. Nu Benson Boone i Guldkanalen.

Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så fick du Pat Benatar med Hit Me With The Best Shot. Och så var det Jason Derulo och Rehab innan dess med Animal. Nu ska det handla om vänskap. Här är Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant i Guldkanalen. Superlim och Silvertape.

Du kanske känner igen melodin. Låten bygger ju helt på melodislingan ifrån den rumänska Eurodance-hitten Dragosta din Tei av Ozone som kom i början av 2000-talet. Du fick ju David Guetta tillsammans med One Republic i guldkanalen med I Don't Wanna Wait.

0: vattnar och ser det växa, då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
6: En till jobbresa den här månaden.
5: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
6: Som en mini-retreat.
5: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
7: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
8: Hallå!
9: Hej!
8: Alltså, du målar fortfarande?
9: Ja, en gång kvar efter detta.
8: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
9: Va?
8: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
9: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
8: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
9: Nej, jag målar.
10: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
11: Ja, men det känns väl 100?
10: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
11: Ja, det känns 100!
10: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
12: Ser du vad jag ser? Ännu fråg. Plötsligt händer det.
13: Nummer 23.
14: Ja, kommer.
15: Plötsligt händer det.
13: Ja, den var ny, du.
16: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
17: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
18: Norwegian.
19: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
20: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
21: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
22: Ja, alltså jättebred.
21: Okej, okay, så då har de kaffe?
22: Ja.
21: Toapapper?
22: Ja.
21: En sån där skrivbordscykel?
22: Ja.
21: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
22: Ja!
21: Wow. Lyreko, var det så?
22: Lyreko.
23: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
24: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
25: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
26: Dubbelsurf i 24 månader?
25: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
26: Liksom dubbelt.
25: Okej, okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
26: Telenors snabba 5G-nät.
27: Vimla, vimla, vimla.
28: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
29: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
30: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
31: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på

0: vattenfall.se, there's a way.
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
3: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
5: Så du är socialdemokrat?
4: Hur ska polarna reagera?
6: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman. You should grow up with the children of the stars.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur som håller sig någonstans mellan 22-23 grader. Vinden lägger sig som svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Krambilar. Vi fixar lyftet.
2: I kväll då spelar Sveriges fotbollsherrar träningsmatch mot Norge i Oslo. Sveriges förbundskapten Graham Potter, han har meddelat att Isak Hien blir lagkapten ikväll i och med att Victor Nilsson Lindelöf börjar på bänken. Och Victor Gyökeres, han ansluter till truppen på onsdag. Bortamatchen mot Norge ikväll, den har avspark klockan 19. Sen så har Sverige kvar att möta Grekland hemma på torsdag innan det är dags för VM. Sverige har ju sin VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Sen vidare i gruppspelet möter Sverige Nederländerna och Japan. Ettan och tvåan i varje grupp tar sig vidare till 16-delsfinal. Det gör också de åtta bästa grupptriorna. Fotbolls-VM i Mexiko, USA och Kanada pågår mellan 11 juni till 19 juli.
3: Eftermiddag, Henrik Liebe heter jag som finns med dig i studion ett tag till. Inledande timmen med klassiker från Lionel Richie och ny musik från bolaget.

0: Det är Guldkanalen med Jubel senast och Running Out of Love. Anders Hansen, Sebastian Tadros, Hampus Näsvold och Bygglovs Matte. Vad har de killarna gemensamt? Jo, de har alla gissats på i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Det är ingen av dem. Vet du vem den här killen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du en ny chans i morgon tisdag när Guldmorgon är tillbaka. Det gissar vi 7:30. Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax ifrån både Michael Learns to Rock och så blir det musik ifrån Ray Dalton lite längre fram.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Reklam.
3: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstopp.com.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
10: Jag kan inte...
11: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla med Siv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
12: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
13: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
14: Varsågod.
15: Oh, tack.
13: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne. Så pratar vi bank på skånska.

0: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
1: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
2: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
4: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
5: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.

0: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
1: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Julkanalen med världens bästa lyssnare. Senast i musikblandningen så fick du både en 80-talare och en 90-talare i musikblandningen. Senast var 80-tal, det var ju Kungen av Pop, Michael Jackson med I Just Can't Stop Loving You. Och så fick du 90-tal innan dess ifrån Michael Ernst Rock med The Actor. Nu ny musik, här är Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy.

today. Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Ed Sheeran med Old Phone. Och så var det musik från Växjö innan dess. Du hörde Melody Club med Electric. Nu måndag i Guldkanalen. Här är Feeling Myself.

Guldkanalen med Bruno Mars senast med That's What I Like. Per Gessle, han turnerar i sommar tillsammans med sitt rockset i Tyskland. Kommer att göra en Sverigespelning också, det blir ju i Göteborg den 9 juli. Här är Per Gessle i Guldkanalen med Här kommer alla känslorna på en och samma gång.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Medina med Viva L'Amour. Henrik Friberg heter jag, ska alldeles strax lämna studion. Är tillbaka i morgon tisdag igen tillsammans med mina kollegor i vårt morgonprogram Guldmorgon med start tidig morgon. Har nu fortsatt fin eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage som tar på studion alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
3: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
4: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar. Vi ses på Hemköp.
5: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
6: Kanske en tävling där man kan vinna ett års tvättabonnemang, bok och Q8.
7: Det känns hundra.
6: Och bulla upp med provsmakning och en massa fina erbjudanden.
7: Bra. Det känns väl hundra det här.
6: OK fyller 100 år. Kom förbi och fira med oss den 5-7 juni. Välkommen till OKQ8.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Vad är det bredaste du har handlat?
2: Vadå, till jobbet med det?
1: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
2: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
1: Lyreko, vad du sa?
2: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
1: Wow! Lyreko!
3: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
4: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
5: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
6: Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det.
1: Nummer 23.
7: Ja, kommer. Plötsligt händer det.
1: Ja, den var ny du.
3: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på

0: Tetris. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
1: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att... att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
2: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
1: Va?
0: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
4: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
5: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
4: Okay? Ah, det här är gott.
5: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
6: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
7: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm.
9: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
11: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart, en pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonalds.
12: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
13: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
14: Ja?
15: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
14: Haha, något mer?
15: En kaffefilter.
14: Ja, okej, ses samma.
16: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
17: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll dock och en temperatur som håller sig någonstans mellan 22-23 grader. Vinden lägger sig som svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Måns Zelmerlöw, som har haft det lite rörigt senaste tiden, har ställt sig på scenen igen. Det var i fredagskväll i Båstad när den klassiska krogen Peppes Bodega firade 35 år. Lite över 2300 i publiken kunde se Zelmerlöw göra sitt första framträdande på över 11 månader, skriver Sydsvenskan. Och tidningen skriver också att när det var dags för Eurovision-vinnarlåten Heroes så fick Zelmerlöw förstärkning av sina två söner. Och om det var fest i Båstad så kommer det också bli rejäl fest till helgen i Italien. Det handlar om artisten Dua Lipa som har gift sig med skådespelaren Callum Turner, rapporterar Daily Mail. Paret sa ja till varandra under en borgerlig vigsel i London i lördags. Och nu till helgen så blir det ett jättebröllop i Palermo på Sicilien. En tredagars fest med flera kändisar på gästlistan.
3: Vi säger tack så mycket till Henrik Wiberg som är tillbaka tidigt i morgonbitten med Gullmorgon. Henrik, Jane och Perola, våra trotjänare som finns här varje vardagmorgon och väcker oss på rätt kanal. Daniel Ullhage heter jag, det är måndag eftermiddag och nu kör vi igång musikblandningen. Häng på, vet jag!

0: den här måndags eftermiddagen på Guldkanalen. American Girls med Harry Styles i musikblandningen. Jaha, ja, helgen är över. Hoppas den har varit till belåtenhet. Nu tar vi tag i den här nya veckan och den nya månaden. Vi har klivit in i 1 juni. Ska strax kolla i Guldkanalens kalender. Och massvis med sjömusik är på väg under den här eftermiddagen som vanligt. Bland annat den här nya låten. Jag gillar den. Den växer. Det är bättre och bättre varje gång man hör den, tycker jag. Mr. Know-it-all, Teddy Swims, är strax på väg.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
7: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
8: Varsågod.
5: Åh, oh, tack.
7: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
9: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
10: Tack för er!
11: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
12: Kom, jag har hittat något.
13: Ja, men kolla, det är en pärla.
12: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
13: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
12: Kul, hade man inte Pokémon?
14: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
15: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
16: Lillabyfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
18: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
19: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
20: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
21: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
22: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
0: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
10: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
23: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
24: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
25: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
26: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
25: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
27: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
28: Mer info på avloppsjouren.se.
29: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från grund.

Google-kanalen. Vi kollar kalendern. 1 juni idag, 2026, det är måndag. Och första officiella sommardagen kan man väl kalla 1 juni, tycker jag. Gunn och Gunnel är det som är närmsta idag. Grattis alla som heter så. Det är mjölkens dag idag och den mobilfria dagen. Så ta ett glas mjölk och lägg undan mobilen. Och fyller du år idag så delar du födelsedag med Jason Donovan och Alanis Morissette, som också fyller år idag. Här är Ella Langley, Shoes in Texas, Google-kanalen.

misstag med Miss Liden för det såklart i Guldkanalen i dessa studentfiratider. Jag hittar ingen skola som tar studenten idag, men imorgon vet jag att det är en del skolor i Malmö som börjar studentfirandet. Ska det bli sol eller ska det bli regn? Det är frågan. Vi ska ju ha studentfirande även hemma hos familjen Ullhagen nästa vecka. Så jag följer väderprognoserna.

0: Ike. Baby Doll heter låten, den får du i musikblandningen. Och hur är det med närvaron i guldgänget idag? Jo då, grön lampa från kontrollrummet. Alla är på plats tydligen, det är bra. Flitens lampa som lyser här på guldkanalen. Bengtsson kör vädret, gäng till i nöjesnyheterna, Martin från den sporten. Och med start i nästa timme som vanligt, full koll på trafikläget tillsammans med Henke Holmberg i vår trafikstudio. Själv heter jag Daniel Ullhage. Skånes skönaste måndagseftermiddag fortsätter strax. Och i musikblandningen strax. Ja då. Nu ska vi till USA och vinna VM-guld. All in för Sverige med Brandsta City Släckers kommer lite senare i eftermiddagen.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
3: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
4: What?

0: coop.se. Vi ses!
1: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
3: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
4: Dubbelsurf i 24 månader?
3: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
4: Liksom dubbelt.
3: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
4: Telenors snabba 5G-nät. Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
5: Hallå!
6: Hej!
5: Alltså, du målar fortfarande?
6: Ja, en gång kvar efter detta.
5: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
6: Va?
5: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
6: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
5: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
6: Nej, jag målar.
7: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
8: Ser du vad jag ser? Ännu fråg. Plötsligt händer det.
9: Nummer 23.
10: Ja, kommer.
11: Plötsligt händer det.
9: Ja, den var ny det.
12: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
13: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
14: Är det något speciellt som du grubblar på då?
13: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
14: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
13: Nej, nej.
15: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
17: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
18: Vi ses på Hemköp.
19: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
20: Ja, alltså jättebred.
19: Okej, okay, så då har de kaffe?
20: Ja.
19: Toapapper?
20: Ja.
19: En sån där skrivbordscykel?
20: Ja.
19: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
20: Ja!
19: Wow. Lyreko, var det så?
20: Lyreko.
21: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
20: Ja, men det känns väl hundra.
21: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
20: Ja, det känns hundra.
21: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
22: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
23: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
24: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
25: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Vi är på väg upp mot heltimmeslaget. Daniel Ullhage heter jag.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Så du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är måndag, klockan är 3. Dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert. Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll dock och en temperatur som håller sig någonstans mellan 22-23 grader. Vinden lägger sig som svag till måttlig. Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I kväll då spelar Sveriges fotbollsherra träningsmatch mot Norge i Oslo. Sveriges förbundskapten Graham Potter, han har ju meddelat att Isak Hien blir lagkapten ikväll i och med att Victor Nilsson Lindelöf börjar på bänken. Och Victor Gyökeres, han ansluter till truppen på onsdag. Bortamatchen mot Norge ikväll, den har avspark klockan 19. Sen så har Sverige kvar att möta Grekland hemma på torsdag innan det är dags för VM. Sverige har ju sin VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Sen vidare i gruppspelet möter Sverige Nederländerna och Japan. Ettan och tvåan i varje grupp tar sig vidare till 16-delsfinal. Det gör också de 8 bästa grupptriorna. Fotbolls-VM i Mexiko, USA och Kanada pågår mellan 11 juni till 19 juli.
0: Tack Martin för sporten. Och på tal om sporten så vill jag... Jag ska inte ta upp mig hela äran, men jag hade nog någon form av inverkan. För jag kom nämligen till Eleda stadion i lördags till andra halvlek. Och då stod det 2-2. Och sen när matchen var slut så blev det 5-2. Så att någon inverkan hade...

0: måndag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen och strax den första trafikrapport från Henke som gör sig redo i vår trafikstudio. Och ser du någonting som stör, hjälp gärna till med trafikrapporteringen på 010 10 11 91. Och i musikblandningen när vi strax fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag, Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
3: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
4: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
7: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
6: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
11: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
12: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken. Jag
13: kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
14: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
15: Varsågod.
16: Oh, tack.
14: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
18: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
19: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
20: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
21: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
22: Lilla Byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
23: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
24: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
25: Du,
0: Kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
1: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
0: Och du köttar.
1: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
0: Grossistpriser? Till sådana som mig?
1: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
2: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
15: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
1: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
3: Hey, how you been? I wonder, do you ever think of me?

0: Det är musik här i Guldkanalen ifrån Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Daniel heter jag som finns i studion. Hoppas att du älskar det. Jag älskar att vara här, kan jag säga. Det är min favoritplats på jorden, det är min studio. Men det finns en annan plats som är ganska vanlig att man tycker är sin favoritplats. Vi tar det strax i Guldkanalen. Och så ny musik från Somber, men först tittar vi till trafikläget. Tänke Holmberg finns i vår trafikstudio.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Lund och Hörby så är det någon form av utsläpp på vägen, så det kan vara lite halt där då. Det är på E22, det här utsläppet är i höjd med Gårdstången nummer 23, så var lite vaksam där.
0: Yes, tack för det Henke. Kör försiktigt i Skåne den här måndags eftermiddagen och fortsätt väl Guldkanalen, så håller vi det naturligtvis uppdaterad. Nu Kent, musik nonstop i Guldkanalen.

Guldkanalen med Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Ja, ring inte mig, ring till Henke om du säger någonting som stör i trafiken just nu. 010 10 11 91 nummer till vår trafikstudio. Och sitter du i trafiken just nu, då är min fråga: är bilen din favoritplats i livet? Det är ganska många vuxna nämligen som svarar det. 20-30% ungefär av den vuxna befolkningen tycker att bilen är den bästa platsen att vara på av alla ställen. Jag tänker att de som har svarat så, de har inte suttit i köer på E6 mellan Malmö och Helsingborg. Men det finns en klar fördel med att sitta i bilen just nu. Det är att du kan vrida upp volymen och njuta av ny musik med Somber. Här är Homewrecker i Guldkanalen.

0: D-Rex här i Guldkanalen. New Religion heter låten. Nu ska vi till Henke Holmberg. Jag vet att han ber till trafikgudarna varje eftermiddag.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg ser det ett arbete som saktar ner trafiken på E6 och E4 vid trafikplats Kropp nummer 30.

0: Här får mig med Greselöden för du såklart här i Guldkanalen. Daniel heter jag. Helgen är över för den här gången. Läsande behöver lämna dig beskedet om du inte känner till det. Det är ny vecka, nya möjligheter och hela det kittet. Och mer musik också strax i Guldkanalen. Och mer trafik såklart ifrån Henke som håller stenkoll på den skånska eftermiddagstrafiken som vanligt. Och i musiken strax. Ny musik på väg. En väldigt bra låt. Simon Strömstedt och Tjuvjakt i Stammis kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg, Helsingör. Och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
3: Vi ses på Hemköp.
4: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
5: Kanske en tävling där man kan vinna ett års tvättabonnemang, bok och Q8.
6: Det känns hundra.
5: Och bulla upp med provsmakning och en massa fina erbjudanden.
6: Bra! Det känns väl hundra det här.
5: OK fyller 100 år. Kom förbi och fira med oss den 5-7 juni. Välkommen till OK Q8.
7: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
9: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
10: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
9: Okay? Ah, det här är...

0: Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
2: Dime eller Oreo? Just nu kan du välja mellan McFlurry Oreo eller Dime för bara 25 kronor hos oss på McDonald's. Krämig glass med krispiga bitar av Oreo. Eller Dime. Eller Oreo. Eller Dime.
3: Mamma, vad är en apptanka?
4: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
5: Mm-hmm.
6: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
7: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säkra proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
8: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
9: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
10: Norwegian. Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
11: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
12: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
13: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
14: Hej, vill du dansa?
13: Första skjutsen.
15: Ska du med eller liksom?
13: Och inte minst, första bostaden.
16: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
13: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
17: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
18: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från Bund.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Klockan är 4. Dags för väder och nöjesnyheter.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll dock och en temperatur som håller sig någonstans mellan 22-23 grader. Vinden lägger sig som svag till måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger järnet.
3: Måns Zelmerlöw, som har haft det lite rörigt senaste tiden, har ställt sig på scenen igen. Det var i fredagskväll i Båstad när den klassiska krogen Peppes Bodega firade 35 år. Lite över 2300 i publiken kunde se Zelmerlöw göra sitt första framträdande på över 11 månader, skriver Sydsvenskan. Och tidningen skriver också att när det var dags för Eurovision-vinnarlåten Heroes så fick Zelmerlöw förstärkning av sina två söner. Och om det var fest i Båstad så kommer det också bli rejäl fest till helgen i Italien. Det handlar om artisten Dua Lipa som har gift sig med skådespelaren Callum Turner, rapporterar Daily Mail. Paret sa ja till varandra under en borgerlig vigsel i London i lördags. Och nu till helgen så blir det ett jättebröllop i Palermo på Sicilien. En tredagars fest med flera kändisar på gästlistan.
0: I måndag eftermiddag, vad hittar du på i eftermiddag? Jakob till exempel är på väg hem för att ta sonen på fotbollsträning så småningom. Och Helene i Svedala?
4: Det blir väl en promenad sen om en stund. Jag har liksom, det brukar jag göra varje dag.
0: Det är bra. Vad hittar du på? Skriv gärna i Guldkanalen-appen. Här är nya från 20 aktier.

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Ny musik i Guldkanalen ifrån One Republic. Need Your Love heter låten. Det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först, det vet du om, va? Vi gillar ny musik, men också klassiker. Jag tänkte strax spela en härlig 80-talslåt för dig i musikblandningen. Och så ny musik, ny Eurovision-musik kan man väl säga. Vi snackar Danmarks Eurovision-bidrag som blev sjua i finalen. Bra jobbat. Sören Torpegrand Lund, för vi går hem. Och är du på väg hem, strax får du mer trafik i Fränken.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
3: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
4: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma?
5: Inredningsgalleriet.
4: Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
6: Mamma!
7: Ja, vad vill du?
6: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
7: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
6: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Välkommen till kundägda LF Skåne.
11: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
14: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse. Till ett företagsevent eller fest, kontakta oss på losis.se.
15: We grilling, you chilling.
16: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
17: Upheads. När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
18: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
19: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
21: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
22: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
23: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
22: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
23: Blackstone?
22: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
24: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
25: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
26: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
27: Känns det

0: travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
1: Adrian Colgini här. Du kommer träffa mig backstage på Jägers.
2: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
3: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
4: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
5: Ja...
4: Åt man pannkakor då?
5: Ja, du.
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: För vi går hem med Sören Torpegard Lund i Guldkanalen. Daniel heter jag. Är du på väg hem som sagt, då finns ju Henke i trafikstudion med full koll på vad som händer på de skånska vägarna.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: På E65 har vi två bilar som står stilla. Den ena orsakar kö mellan Oxie och Svedala i riktning mot Ystad. Och den andra bilen som står stilla på E65, den står i höjd med Rydsgård, också den i riktning mot Ystad. Även i Malmö har vi en bil som står stilla. Den står på Yttre Ringvägen mellan Sallerup och Fredriksberg södergående. Och sen mellan Malmö och Vellinge, där har vi också ett stillastående fordon på E6 på södergående avfart i trafikplats Västra Klaxtorp.
0: Och ser du någonting som Henke har missat att ta upp, ringarna i så fall till vår trafiktelefon 010 11 91 till Guldkanalen. Här är Danny Saucedo.

0: Sabrina Carpenter med Tears i Guldkanalen. Och imorgon bitti så är Guldmån tillbaka igen. 5-10, Henrik Jane Perola och den nya kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Som ännu ingen har gissat rätt på. Sett kändisen 7:30 imorgon bitti hos Guldmån. Lycka till. Här är Lalle, Sam Da Young i Guldkanalen.

0: Sam Da Yang Lale, den får du såklart i Guldkanalen. Daniel heter jag, strax fortsätter vi med musikblandningen. Till exempel New Kid med Hurricane alldeles strax. Men först släpper vi in Trafikstudion i sändningen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral.
2: Och E65 har vi en bil som står stilla och orsakar kö. Bilen står mellan Oxie och Svedala i riktning mot Ystad. Och även i höjd med Rydsgård på E65 är en bil som står stilla, också den i riktning mot Ystad. Och vid Helsingborg så har vi arbeten som saktar ner trafiken. Vi har ett på väg 111 Österleden, riktning norrut mot Brohult. Och även det andra arbetet vid Helsingborg som orsakar långsam trafik är det på E6an E4an vid trafikplats Kropp nummer 30.
0: Tack Henke som kommer tillbaka lite senare med mer trafik här i Guldkanalen. Nu New Kid. På en bro.

0: Han känns lite synsk faktiskt, Thomas Ledin. Hur vet han att musiken ska tystna på Guldkanalen? Dock bara för en liten stund. Vi fortsätter strax såklart med Skånes skönaste måndags eftermiddag. Med musiken och med trafiken från Henke. Och senare i musikblandningen, när vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag, Funeral är på väg med Dermot Kennedy.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är varningslarmet SE Alert som kan skickas ut när något allvarligt händer. Alla som har en uppdaterad smart mobil får det, även om den är i tyst läge. En del av viktigt meddelande till allmänheten VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
3: Ser du vad jag ser? En fråga. Plötsligt händer det.
4: Nummer 23.
5: Ja, kommer.
6: Plötsligt händer det.
4: Ja, den var ny du.
7: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
9: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
10: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
11: En till jobbresa den här månaden.
10: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
12: Som en mini-retreat.
10: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
13: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
14: Hej, vill du dansa?
13: Första skjutsen.
15: Så. Ska du med eller? Liksom.
13: Och inte minst, första bostaden.

0: Det är Skånes skönaste måndags eftermiddag. Klockan närmar sig 17.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är måndag, klockan är 5, dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll dock och en temperatur som håller sig någonstans mellan 22-23 grader. Vinden lägger sig som svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I kväll då spelar Sveriges fotbollsherra träningsmatch mot Norge i Oslo. Sveriges förbundskapten Graham Potter, han har ju meddelat

0: att Isak Hien blir lagkapten ikväll i och med att Victor Nilsson Lindelöf börjar på bänken. Och Victor Gyökeres, han ansluter till truppen på onsdag. Bortamatchen mot Norge ikväll, den har avspark klockan 19. Sen så har Sverige kvar att möta Grekland hemma på torsdag innan det är dags för VM. Sverige har ju sin VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Sen vidare i gruppspelet möter Sverige Nederländerna och Japan. Ettan och tvåan i varje grupp tar sig vidare till 16-delsfinal. Det gör också de åtta bästa grupptriorna. Fotbolls-VM i Mexiko, USA och Kanada pågår mellan 11 juni till 19 juli.
1: Tack Martin för det. Alltså jag har hittat låten som jag tror kan bli sommarens stora hit. Den är helt otrolig. Väldigt farlig. När man väl har hört den en gång så sätter den sig på hjärnan. Vi tar den. Kanske sommarens hit strax. Men först Dermot Kennedy.

0: Måndag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen, och strax tänkte jag spela låten som jag tror kan bli sommarens stora hit. Det är många som tror det nämligen. Vi får väl se, den är helt otrolig kan jag säga. Den sätter sig på hjärnan, det är livsfarligt. Häng kvar för det strax på Guldkanalen. Och med musik i musikblandningen när vi fyller på, till exempel med Fever Dream, Alex Warren, när vi strax fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av brand.

0: Välkommen till kundägda LF Skåne.
1: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
2: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma?
3: Inredningsgalleriet.
4: Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
5: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
6: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
7: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
8: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Allsång på Lucis 19 juli klockan 19.00.
11: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.

0: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
2: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
5: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att höra av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
6: Kom, jag har hittat något.
7: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
6: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
7: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
6: Coolt, hade man inte Pokémon?
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
10: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
11: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
12: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
13: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
14: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
16: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Victor Leksell med Väntat. Ja, du får vänta lite till, men strax tänkte jag spela låten som jag tror kan bli en av sommarens stora plågor. Sommarens stora hit 2026. Den har trendat väldigt mycket kan jag säga i sociala medier. Och den kommer strax, men först trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Lund och Hörby så är det ett utsläpp av olja eller liknande på vägen, så det kan vara lite halt där på E22an vid Gårdstånga nummer 23. Så lite vaksam där, olja på vägen. Och vid Helsingborg så är det två arbeten som saktar ner trafiken. Vi har ett arbete till exempel på väg 111 Österleden i riktning norrut mot Brohult. Och det andra arbetet vid Helsingborg som saktar ner trafiken, det är det på E6an E4an vid trafikplats Kropp nummer 30. Och även mellan Välling och Höllviken på väg 100 har vi ett arbete som gör att det blir långsam trafik i höjd med Kungstorp. Bangkok.

0: Premiär på Guldkanalen, ny musik. Låten som jag tror blir sommarens stora hitlåt 2026. Den är AI-genererad, den har gått fullständigt viral på TikTok. Men texten är skriven av komikern William Stittler, som sa så här till TMZ.
1: I write all the lyrics to the song, and I've been making these... Because I'm not a musician, baby. I'm a sloppy Joe with this music. I don't know anything about... I respect music.
0: Det är underbart, han är inte musiker. Men han har gjort låten som jag tror blir sommarens stora hitlåt 2026. Nu kommer den. Sax Boy Billy, The Puerto Rico Song. Premiär nu på...

0: Rexa, Florida, Georgia Line, Meant to be, du får den såklart i Guldkanalen. Jag har knappt hunnit smälta The Puerto Rico Song som jag premiärspelade för en stund sedan på Guldkanalen med Sexboy Billy. Den låten lär du höra den här sommaren. Så är det.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Lund och Hörby ser ett utsläpp av olja eller liknande på vägen på E22. Detta då vid Gårdstången nummer 23. Så det kan vara lite halt där alltså på grund av ett utsläpp.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, ring Henke 010 11 91.

0: Julkanalen med världens bästa lyssnare, Elton och Britney i Hold Me Closer. Ja, håll dig nära radioapparaten, det är väl mitt bästa tips. Vi fortsätter strax den här måndagseftermiddagen in i måndagskvällen med musiken och trafiken. Och strax i musikblandningen. Ny musik på väg i Guldkanalen. Superlim och Silvertape med Miriam Bryant och Molly Sandén kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5-liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
3: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
4: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
3: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
5: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
7: Clas Ohlson kundradio.
8: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
9: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
10: Mamma, vad är en apptanka?
11: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
10: Mm-hmm.
9: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
12: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
13: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
12: Okay? Ah, det här är gott.
13: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
14: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
15: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här. För allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
16: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
17: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
18: Hej, vill du dansa?
17: Första skjutsen.
19: Så. Ska du med eller liksom?
17: Och inte minst, första bostaden.
18: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
17: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
2: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
19: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
20: Norwegian. Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
21: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
22: Hallå!
23: Hej!
22: Alltså, du målar fortfarande?
23: Ja, en gång kvar efter detta.
22: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
23: Va?
22: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
23: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
22: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
23: Nej, jag målar.
24: Det här är Rami. Han sitter på gymmet och bekymrar sig för att vaderna inte känns helt proportionerliga till resten av kroppen. Trots att han aldrig skippar en leg day. Vad ska han göra? Det händer liksom ingenting. Men vad Rami inte bekymrar sig för är sina Supreme Strong arbetshandskar med touch från Blåkläder. För där finns det inget att bekymra sig över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.
25: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger, plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se. Direkt från bunden. Ja, ja.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll dock och en temperatur som håller sig någonstans mellan 22-23 grader. Vinden lägger sig som svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Måns Zelmerlöw, som har haft det lite rörigt senaste tiden, har ställt sig på scenen igen. Det var i fredagskväll i Båstad när den klassiska krogen Peppes Bodega firade 35 år. Lite över 2300 i publiken kunde se Zelmerlöw göra sitt första framträdande på över 11 månader, skriver Sydsvenskan. Och tidningen skriver också att när det var dags för Eurovision-vinnarlåten Heroes så fick Zelmerlöw förstärkning av sina två söner. Och om det var fest i Båstad så kommer det också bli rejäl fest till helgen i Italien. Det handlar om artisten Dua Lipa som har gift sig med skådespelaren Callum Turner, rapporterar Daily Mail. Paret sa ja till varandra under en borgerlig vigsel i London.

0: i lördags. Och nu till helgen så blir det ett jättebröllop i Palermo på Sicilien. En tredagarsfest med flera kändisar på gästlistan.
1: Välkommen in i den här måndagskvällen på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap en timme till med musiken och också fortsatt koll såklart på trafikläget med Henke som finns i trafikstudion. Först ut i timmen, Molly Sandén.

0: Med världens bästa lyssnare, Daniel Ullhage heter jag. Fortsätter strax med musikblandningen såklart. Den här låten till exempel är på väg i musiken. Ray Dalton, I just wanna be happy.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.

0: Lasse Stefan, Terry Klöf, Svåblyga Läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quid, Thomas Svensson, Sanic och många, många fler. All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
1: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
2: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
3: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
4: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
6: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
7: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken. Jag kan
8: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
9: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
10: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
11: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
12: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
14: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
15: Lilla byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
16: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
17: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
18: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
17: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
18: Blackstone?
17: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
12: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.

0: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
1: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.

0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: Den får du på Guldkanalen den här måndagskvällen där vi strax fortsätter med musikblandningen. Klassiker på väg, men först trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har inga akuta trafikproblem inrapporterade hit för tillfället, men jag kan ju påminna om det här arbetet som gör att det rör sig långsamt på väg 100 vid bron vid Falsterbokanalen. Och om du har trafiktips så tar vi emot det på 010 10 11 901.

0: Morgonbitti så är Gullmorgon tillbaka igen. Pigga och glada hoppas vi. 5-10 finns Henrik Jane och Per-Ola på plats i studion. Och den nya kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter sådär. Vem är det? Har du någon bra gissning? Ligg på telefonen, att säga. Slå nummer till Guldkanalen i Morgonbitti. 7:30.

0: Believe Shears. Tack ska du få ny musik ifrån Keith Urban och Michael McDonald i Guldkanalen. Men först en sista koll på trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Och påminner om ett arbete vid Helsingborg som saktar ner trafiken både på E6 och E4 vid trafikplats Kropp nummer 30.
0: Tack Henke som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap här på Guldkanalen hela natten lång. Och sen får du mer trafik tidigt imorgon bitti med Martin Fandén i trafikstudion. Nya från Keith Urban strax, men först One Direction, Story of My Life i Guldkanalen.

0: musik i Guldkanalen. Keith Urban och Michael McDonald. Slut för idag, tack för idag. Ull Hage heter jag som bygger bakar. Tackar för sällskapet och lämnar bygget. Ha nu en riktigt skön måndagkväll tillsammans med Bengtsson och Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
3: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri blå bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil, finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
4: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
5: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt, eller modigt, eller avancerat, eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
6: Det här är Oscar. Han står i kön till kassan och klurar på om man ska säga hej eller tjena till tjejen som sitter där. Tjena är ju lite coolt, men hej känns kanske mer seriöst.
7: Tjej, hej, nej.
6: Men vad Oscar inte klurar på är sina slitstarka hantverksbyxor i denim med stretchpaneler från Blåkläder. För där finns det inget att klura över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.
8: Shoppa på Zalandos rea, spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalandos sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
9: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
10: Ja, men det känns väl 100?
9: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
10: Ja, det känns 100!
9: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OK Q8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
11: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det. 59 kronor. Du hörde rätt. Meal Deal. På McDonald's.
12: Mamma, vad är en apptanka?
13: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
12: Mm-hmm.
14: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
15: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
16: Norwegian.
17: Mer ljus. Mer surr. Mer åh. Oh, mer aj. Ja, vi finns här. För allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
18: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
19: Hallå!
20: Hej!
19: Alltså, du målar fortfarande?
20: Ja, en gång kvar efter detta.
19: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
20: Va?
19: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
20: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
19: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
20: Nej, jag målar.
21: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med 4-hjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
0: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
16: Dubbelsurf i 24 månader.
0: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
16: Liksom dubbelt.
0: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
16: Telenors snabba 5G-nät. Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
22: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
23: En till jobbresa den här månaden.
22: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
23: Som en mini-retreat.
22: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar. Vi ses på Hemköp.
2: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll dock och en temperatur som håller sig någonstans mellan 22-23 grader. Vinden lägger sig som svag till måttlig. Kanalen lyssnar du till. Tack för detta. Det är en skön måndag kväll. Hoppas också ha det bra där du är. Vi säger tack och hej till Daniel Ullhage. Han rullar in igen i studion imorgon eftermiddag. Nu är det du och jag mot världen. Daniel heter jag också. Bengtsson efternamn. Med dig här fram till midnatt.

0: Working Girls, Harry Styles, Savage Garden, Truly Madly Deeply, Miley Cyrus och Lainey Wilson innan Younger You.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
4: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
5: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.

0: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
1: Ja.
0: Åt man pannkakor då?
1: Ja, du.
2: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
3: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
4: Varsågod.
5: Tack.
3: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
6: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
7: Olle Jönsson,
8: Danne Stråhed.
7: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
8: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
9: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
10: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
11: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.

0: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
1: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Lillabyfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
4: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mac, så tar vi hand om att vaccinera dig. Mac.
5: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
6: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
7: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramar.
8: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
7: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
8: Va?
7: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
8: Va?
9: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsgården.se.
11: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
12: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
13: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget. Med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
14: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse. Till ett företagsevent eller fest, kontakta oss på losis.se.
15: We grilling, you chilling.
16: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
17: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Ed Sheerans Castle on the Hill i Guldkanalen, där det blir 80-tal om en stund med Glenn Frey, The Heat Is On först ut. Ella Langley, ny musik i Guldkanalen, det här gillar vi, det här är fantastiskt bra. I Choose in Texas.

0: Big Mountain, Baby I Love Your Way i Guldkanalen. Glenn Frey, The Heat Is On. Det var också Ella Langley och Shoes in Texas. Just nu den mest spelade låten i USA. Ligger etta på Billboard, imponerande. Hon har även tvåan och hon har även lite längre ner på 14 och 15 plats ett par låtar också. Det går bra för henne. Det går också bra för Justin Bieber som gjorde comeback på det här stora eventet i USA för något tag sedan. Ny musik och massa annat på gång ifrån den killen. Och Love Yourself, hans låt, ja, den ska du få smaka på om en liten stund.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
3: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
4: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
5: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
4: Va?
6: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
9: Mamma, vad är en apptanka?
10: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
11: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
12: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
13: En till jobbresa den här månaden.
12: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
13: Som en mini-retreat.
12: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
14: Vad är det bredaste du har handlat?
15: Vadå, till jobbet nu?
14: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
15: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
14: Lyreko, var det så?
15: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
14: Wow! Lyreko!

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
2: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
3: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
2: Okay? Ah, det här är gott.
3: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
4: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
5: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
6: Ja, men det känns väl hundra.
5: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
6: Ja, det känns hundra.
5: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
7: Ser du vad jag ser? En fråga.
8: Plötsligt händer det.
9: Nummer 23.
10: Ja, kommer.
11: Plötsligt händer det.
9: Ja, den var ny du.
12: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
13: Hallå!
14: Hej!
13: Alltså, du målar fortfarande?
14: Ja, en gång kvar efter detta.
13: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
14: Va?
13: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
14: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
13: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
14: Nej, jag målar.
15: Clas Ohlson kundradio.
16: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
17: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar. Vi ses på Hemköp.
18: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
19: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
20: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
21: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll dock och en temperatur som håller sig någonstans mellan 22-23 grader. Vinden lägger sig som svag till måttlig. Guldkanalen lyssnar du till. Tack för att du har valt oss som ditt sällskap. Jag tänkte att du och jag, vi ska ladda upp lite inför det som kommer skall i veckan. Du kanske är på väg dit också. Jag ska upp en tur i alla fall. Jag pratar om Sweden Rock Festival, drar igång på onsdag. Vi laddar med AC/DC. I'm back

0: Mark i Guldkanalen. I love it, I love it, I love it. Black Eyed Peas och AC/DC också innan. Bra blandning där. Och så studsar vi ännu längre tillbaka i tiden och landar hos Cool and the Gang om en liten stund.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
3: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
4: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
5: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
7: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
8: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
9: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
10: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
11: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
12: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Allsång på Lucis, 19 juli klockan 19.00.
14: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
15: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, se på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
16: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.

0: Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
3: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
7: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
8: Varsågod.
9: Oh, tack.
7: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
11: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
12: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
11: Och du köttar.
12: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
11: Grossistpriser? Till sådana som mig?
12: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
13: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

Det är bra studs i den där låten. Moonlight kallar de sig, Alabama 10. Cool and the Gang innan Celebration, och musiken fortsätter. Ja, vi dansar vidare, det gör vi här i Guldkanalen. Vill du vara med och bjuda på bra tips om hur vi ska dansa till i sommar? Ja, det går bra. Jag tar med något låttips på Daniel Snabela, guldkanalen.se.

Måneskin, Begin i Guldkanalen. Sombre, Homewrecker, också mer musik på gång. Jag tar oss till Storbritannien, där hittar vi gänget i Oasis. Här är deras monsterhit Wonderwall.

0: tillbaka igen. Han har fyllt Ullevi för spelning senare i sommar. Luke Combs pratar om Be By You. Felix Sean innan och Ain't Nobody. Och så var det också en riktig klassiker om Oasis och deras Wonderwall.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night. Får att hända. Hittar du på amazon.se.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Så. Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
8: Är det något speciellt som du grubblar på då?
7: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
8: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
7: Nej, nej.
9: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
11: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
12: Ja, men det känns väl hundra.
11: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
12: Ja, det känns hundra.
11: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
13: Det här är Josef. Han står och grunnar på varför korv säljs i paket om 10 stycken men korvbröd i paket om 8. Varför har de inte pratat ihop sig? Men vad Josef inte grunnar på är sina Striker skyddsskor med trippeldensitetssula från Blåkläder. För där finns det inget att grunna över. Där kvalitet spelar roll. Blåkläder.
14: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea. Och idén om någonting bättre.
15: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
16: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
17: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
18: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
19: Ja, alltså jättebred.
18: Okej, okay, så då har de kaffe?
19: Ja.
18: Toapapper?
19: Ja.
18: En sån där skrivbordscykel?
19: Ja.
18: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
19: Ja!
18: Wow. Lyreko, var det så?
19: Lyreko.
20: Ser du vad jag ser? En fråga. Plötsligt händer det.
21: Nummer 23.
22: Ja, kommer. Plötsligt händer det.
21: Ja, den var ny du.
23: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss.
0: Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
1: Clas Ohlson kundradio.
5: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
23: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
24: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
25: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säkra proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
26: Ja?
27: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
26: Haha, något mer?
27: En kaffefilter.
26: Ja, okej, ses samma.
28: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
29: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll dock och en temperatur som håller sig någonstans mellan 22-23 grader. Vinden lägger sig som svag till måttlig. Lyssnar du till? Hej min vän, jag tänkte ta och bjuda på en riktigt god gammal beat om en liten stund. Det är Toto som är här med Rosanna. Medina dyker upp och skapar glädje och dans moves. Viva l'amour, först ut One Republic, ny musik. I need your love.

0: Viva l'amor, Toto, Rosanna, Pink, Beyoncé och Bruno Mars. Det är vad som väntar alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
6: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
7: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
8: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
9: Kom, jag har hittat något.
10: Ja men kolla, det är en pärla.
9: Är det det? Hade man det förr i tiden?
10: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
9: Coolt, hade man inte Pokémon?
11: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.

0: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
3: Lillabyfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
4: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
6: We grilling, you chilling.
7: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
8: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
9: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
10: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
11: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
12: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och Montag.

kan ju inte bli mer än glad och drycka lite i benen, det måste jag säga. Bruno Mars, I Just Might. Mer musik, Rita Ora i Guldkanalen. Hon sjunger Your Song för oss.

Jacqueline Woman i Guldkanalen. Hör du min vän, vi fortsätter. Ja, det blir inte mer svensk solsemester än till såna här toner. Vi tar oss till Grekland. Hej Antik, hej Oppa, Oppa i Guldkanalen.

0: Timbuktu. The button is nod. Søren Toppegard, Lund, för vi går hem. Det är danska låten som är Eurovision Song Contest. Riktigt bra. Bolaget och Dante, fel på dig. Ja, den får du alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Det här är Vilma. Hon sitter och funderar på hur kvicksand inte blev något problem i vardagen så som hon trodde det skulle bli när hon var liten. Man stöter liksom aldrig på det. Men vad Vilma inte funderar på är sin varseljacka i mjukt och skönt softshellmaterial från Blåkläder. För där finns det inget att fundera över. När kvalitet spelar roll, Blåkläder.

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
2: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
3: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Mamma, vad är en apptanka?
9: Ja du, det är väl någon anka av något slag?
8: Mm-hmm.
10: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
11: Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det. Shh.
12: Nummer 23.
13: Ja, kommer. Plötsligt händer det.
12: Ja, den var ny du.
14: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
15: Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
16: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
17: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
18: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
19: Ja, men det känns väl 100.
18: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
19: Ja, det känns 100.
18: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
20: När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
21: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
22: Och något mer?
21: Vadå, mer?
22: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
21: Tror du har allt?
22: Inte ens en...
21: Jag är faktiskt rätt säker.
22: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
23: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
24: Vad är det bredaste du har handlat?
25: Vadå, till jobbet menar
24: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
25: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
24: Lyreko, vad du sa?
25: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
24: Wow! Lyreko!
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Hot Chili Peppers, Other Side, om en liten stund i Guldkanalen. Dermot Kennedy Funeral är på gång, men först ut ska det dansas. Ja, har man ingen annan att bjuda upp, ja, då dansar man med sig själv. Det sjunger hon i alla fall. Här är Miss Lee.

0: mot Kennedy i Guldkanalen. Jag bjuder på Funeral, hans nya låt. Red Hot Chili Peppers också innan. Other Side, det var Miss Li, Dansa med mig själv. Och musiken fortsätter. En riktig klassiker, en sån där stänkare ifrån för. Lite rock'n'roll är det på gång. Aerosmith dyker upp med Genie's Got a Gun i Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
0: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla med Siv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
4: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, se på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
5: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
6: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
7: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
6: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
11: Tack för det!
12: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
13: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
14: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
15: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
16: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Pericles, Fåblyga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
18: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.

0: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lucis.se.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
3: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagersro.se.
4: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Känns det

0: till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
1: Boka ditt kalas på Entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på Entré i Malmö.
2: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
3: Ja.
2: Åt man pannkakor då?
3: Ja, du.
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se.

0: Mr. Electric Blue, Benson Boone. Det var också Sam Smith, Stay With Me, och så Shawn Mendes också först ut med Mercy.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
3: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Det här är Rami. Han sitter på gymmet och bekymrar sig för att vaderna inte känns helt proportionerliga till resten av kroppen. Trots att han aldrig skippar en leg day. Vad ska han göra? Det händer liksom ingenting. Men vad Rami inte bekymrar sig för är sina Supreme Strong arbetshandskar med touch från Blåkläder. För där finns det inget att bekymra sig över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.
5: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.

0: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
1: Hej, vill du dansa?
0: Första skjutsen.
2: Ska du med eller liksom?
0: Och inte minst, första bostaden.
3: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
0: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
4: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
5: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
6: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
7: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
8: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
9: Ja, alltså jättebred.
8: Okej, okay, så då har de kaffe?
9: Ja.
8: Toapapper?
9: Ja.
8: En sån där skrivbordscykel?
9: Ja.
8: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
9: Ja!
8: Wow. Lyreko, var det så?
9: Lyreko.
10: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
9: Åh, nu kraschar den igen.
11: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
9: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
11: Nej, ring Albin.
9: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
11: Nu måste du ju ringa Albin.
12: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
13: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
14: Ja.
15: Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
14: Haha, något mer?
15: En kaffefilter.
14: Ja, okej, ses samma.
16: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
17: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg- och montage AB.

Daniel heter jag. Här är ditt sällskap en timma till. Sen rundar vi av denna måndag och kastar den vidare till historien och tar tag i tisdagen. Jag vet inte om du är glad eller ledsen för att det redan är förbi. Hur som, nu kör vi. Här är Lady A först ut. I need you now.

0: lite diskodansant musik i Guldkanalen. Jag bjuder dig på Donna Summer, Hot Stuff. Det var Agnes, en sån kar. Också Molly Sandén och Miriam Bryant alla först ut med Superlimo, Silver Tape. Helt ny musik från Ray Dalton. Jag hade för dem en stund. Låten är fantastisk och den är glad och den är positiv och den heter I Just Wanna Be Happy.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
4: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
5: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
6: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
7: Lasse Stefan, Pericles, Svårblyga läppar, Danne Stråhed,
8: Hudel och Quid,
9: Thomas Svensson,
10: Sanex
11: och många, många fler.
12: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
13: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
14: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
15: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
16: Varsågod.
17: Oh, tack.
15: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
14: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
1: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
2: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
5: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
6: Lilla byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
7: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
8: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
9: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
10: Kom, jag har hittat något.
11: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
10: Är det det? Hade man det förr i tiden?
11: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
10: Coolt, hade man inte Pokémon?
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
14: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
15: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah. So sweet, so beautiful.

0: Jakt och Simon Strömstedt, stammis, fick jag bjuda dig på här. Albin Jonsson och Kristin Amparo i Din soldat, och mer musik, det blir det ny sådan ifrån Sienna Spiro om en liten stund.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifall att. Date night. Får det att hända. Hitta det på amazon.se.
3: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
4: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
5: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Så. Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
11: Så du är socialdemokrat?
10: Hur ska polarna reagera?
12: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
14: Det här är Oscar. Han står i kön till kassan och klurar på om han ska säga hej eller tjena till tjejen som sitter där. Tjena är ju lite coolt, men hej känns kanske mer seriöst.
15: Tjej! Hej! Nej.
14: Men vad Oscar inte klurar på är sina slitstarka hantverksbyxor i denim med stretchpaneler från blåkläder. För där finns det inget att klura över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.
16: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
17: Det händer. Woo! Men vi skulle snarare säga, tjena, att det här.
18: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
19: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
20: Jättestort! Eller lite mindre.
21: En bit bort.
22: Eller mitt i smeten.
19: i vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
8: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
21: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.

0: Ja?
1: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
0: Haha, något mer?
1: En kaffefilter.
0: Ja, okej, ses samma.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Jonas Biro. Die on this hill. Ny musik i Guldkanalen. Vi tar en klassiker, vi tar 80-talet med Nick Kershaw, The Riddle. Och den får runda av för mig. Jag heter Daniel Bengtsson. Jag bjuder dig på mer musik igen imorgon kväll. Han bjuder på musik och sköna tillrop under hela natten. Jag pratar om Henke Holmberg som är här alldeles strax i radioapparaten. Guldmorgongänget. Ja, de är tillbaka igen imorgon bitti strax efter 5 med de här. Henrik Jén och Parola.

0: kvällsskiftet. Daniel Bengtsson går hem och nattskiftet, det är jag, det är Henke, tar över nu. Och jag börjar med musik från Harry Styles. Vi lyssnar på låten som heter American Girl.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

So easy to fall in love, sjöng hon. Så fint. Olivia Dean, som hon heter, sångerskan. Och så var det Camila Cabello alldeles nyss med Havana. Och Harry Styles startade upp timmen med sin American Girls. Och här är BTS med Dynamite.

början så heter de Feedback. Och ett tag gick de också under namnet The Hype. Fast vi känner dem bättre som U2. Såklart, det fick de här I Still Haven't Found What I'm Looking For. Och så var det Mondo alldeles nyss med Feeling Myself. Och här är nu Danny Saucedo, If Only You.

Ella Langley som hade förlorat sin kar till en Texas-tjej. Choosing Texas heter nya låten. Och jag går vidare nu med Artemis, I Like the Way You Kiss Me.

det finns ju en hel del sanning i den här låten, får man väl ändå säga. Trubaduren heter den, ifrån Magnus Uggla. Och hon som sjöng Shake It Off dessförinnan, det var ju Taylor Swift. Och jag ska släppa fram artisten Alex Warren härnäst. Vi lyssnar på hans låt Eternity. The clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

Fan vad bra. Ja, så heter låten alltså, från Jakob Karlberg. Och det blir Teddy Swims strax med Mr. Know It All. Men först en grupp som har 4 medlemmar och 3 av medlemmarna heter Daniel. Ja, det är ett vanligt namn helt klart. Vi har ett par Daniel på den här radiostationen också. Jag pratar om Imagine Dragons. Här är de med Bad

via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: heter jag. Har precis hämtat en ny kopp kaffe. Så att jag tror att jag är redo att dra igång en ny timme. Med en klassiker strax från 80-talet. Norska Aha tänker jag på med Take On Me. Men allra först blir det senaste från Bella Kay. Den heter I Love It, I Love It, I Love It.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. I like

Jag gissar att alla har vi våra issues. Det var också låtens titel då, Issues ifrån Julia Michaels. Och vad tror du om ny musik? Ja, det kommer nu. Vi ska gå in i väggen tillsammans med sångerskan Gracie Abrams. Nya låten heter Hit the Wall.

med världens bästa lyssnare. Du hörde Ed Sheeran med Camera. Och dessförinnan hade vi I'm from Barcelona med låten som heter We're from Barcelona. Så kan man ju också göra. Och jag fortsätter med Dabas. Här är Alive.

och KKV med Trubbel och kaos. Och så hade vi Somber tidigare också med Home Wrecker. Och det är dags nu för en svensk tjej som har fobi mot tuggummi. Ja, hon tycker det är väldigt obehagligt med tuggummi, särskilt när folk tuggar med öppen mun. Vem är det jag pratar om? Jo, det är Molly Sandén. Här är hon med Blåögd. Ja.

sin ungdom så var han boxare. Och han slutade inte med boxning förrän han bröt näsan. Ja, sen var det ju musiken som gällde. För Billy Joel, det är honom jag pratar om. Det fick honom här med River of Dreams. Och jag fortsätter med Sabrina Carpenter och hennes Tears.

på natten som de ljusskygga individerna kommer fram. Dracula heter låten här från Tame Impala. Och jag går vidare med David Guetta och Sia. Lyssna på

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.